0: od svoje susjede saznati informacije.
1: Zaključio je doktor mobilne ambulante Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na web stranici Podravskog radija. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legenda, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi u tvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi, te su ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž, prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izričajem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima. Vejpovi, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice sve su prisutniji, osobito među mladima. Privlačni okusi, moderan dizajn i izostanak klasičnog dima stvaraju dojam da je riječ o manje štetnim proizvodima. No stručnjaci upozoravaju, izostanak dima ne znači i izostanak rizika. Zajednički im je nikotin, tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnila je u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takač.
2: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. Tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe. A za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
1: Kazala je Štefanić-Takač. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može i negativno utjecati na učenje i školu.
2: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno, kod dugog korištenja, ovisnost oteža i fokus, i san, i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
1: Rekla je te dodala kako privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima ne znače da je proizvod bez rizika. Posebno u razdoblju kada se mozak još razvija, nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa suradnicima je obišao radove na sportskoj dvorani osnovne škole Molve, gdje je u tijeku projekt energetske obnove prema ESCO modelu vrijedan 1,5 milijuna eura. Radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju fasade, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja i ugradnju klimatizacije, elektrotehničke radove, te uspostavu sustava daljinskog praćenja potrošnje energije. Obnovom će se značajno smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. a učenicima, djelatnicima škole i ostalim korisnicima osigurat će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za nastavu sportske aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora, poručili su iz županije. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda, te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fuček osvojio je 41. mjesto sa osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arjan Marković osvojio 63. mjesto sa osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir pod povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila i dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku sa osvojen 8,5 bodova u 11 kola. Odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio i njegov otac Nikola Gašparec, te je osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom od 1. do 6. kolovoza u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca iz 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima kojeg su činile Tea Pugel iz Rijeke, Nika Pavunc iz Zagreba i Paula Livaja iz Jastrebarskog pod mentorstvom Eme Novak, Helene Križar i Sare Vukman. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Mlada Koprivničanka uspješna je i izvan prirodoslovlja. Poznata je i kao spisateljica, autorica dviju objavljenih zbirki poezije i dobitnica brojnih književnih nagrada, a novi međunarodni uspjeh još je jedna potvrda njezina talenta, znatiželje i predanog rada. Više o ovome čitajte na portalu Drava Info.
3: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar i najvišu temperaturu zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 28.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
8: Podravski radio. S vama u eteru.
9: Šalimo se Ostojana. Za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
10: Nadala se.
9: Da, umire zadnje.
8: Martina. Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
9: Da, u 6 sati i 15 minuta i ovog četvrtka, 20. kolovoza, dobro jutro svima, dobro mi došli na valove Podravskog radija. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23 Celzijeva stupnja. Da. A što se tiče današnjeg dana, očekuje nas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj moguće je uz više oblaka lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, a navečer mjestimice i izraženiji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jak, osobito u višim predjelima, a najviša dnevna temperatura kreteće se između 31 i visokih 36 Celzijevih stupnjeva, na istoku čak ponegdje i još toplije. Što se tiče biometeoroloških prilika za danas, one će danas biti relativno povoljne ili nepovoljne i pogoršavat će se tijekom dana. Danju će posvuda biti vruće uz umjerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim i istočnim dijelovima, a na krajnjem istoku zemlje osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vrućeg. Kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, osobito u najtoplijem dijelu dana, a uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost, pa se svakako savjetuje prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana i provoditi mjere zaštite od vrućine. U drugom dijelu dana atmosfera će biti nešto nestabilnija, osobito u Istri i središnjem dijelu zemlje, stoga se svima savjetuje prilagoditi svoje dnevne aktivnosti. Evo za danas. Što se tiče nastavka tjedna, odnosno sve do kraja tjedna i vikenda, u petak nas očekuje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima te grmljavinom. Već u noći kiše i pljuskova bit će u zapadnim krajevima, a poslije podne i drugdje, uz prolazno jak mjestimice na udare olujan vjetar. Potom će biti sunčanije, ali i dalje ne posve stabilno, pa u subotu uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može pasti još malo kiše. Na kopnu će puhati većinom slab, u petak umjeren jugozapadni vjetar, jutra većinom topla, a danju će u većini krajeva i dalje biti vruće. Dakle, nešto kiše više se očekuje još tijekom sutrašnjeg dana, onda će se to prema vikendu ublažiti, tako da evo, za vikend imate taman vrijeme za nabaciti jedan lijepi roštilj s ekipom. To je to. 6 sati i 17 minuta, podsjećam, Đurđevac i okolica trenutno mjere 23 Celzijeva stupnja. Dobro jutro!

0: 6:21.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode svakako uvjetima na cestama. U ostatku zemlje na A3 Bregana-Lipovac povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na A4 Goričan-Zagreb kolona vozila na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 3 km, a povećana je i gustoća prometa između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Ako putujete naročito na more, svakako provjerite ovo stanje na stranicama Hrvatskog autokluba i njihovoj aplikaciji. Vraćamo se evo u našu županiju, imamo za danas najavljenih nekoliko kontrola prometa i nadzora brzine, pa tako od 13 do 15 sati popodne u najavi je kontrola na cesti Gregurovec-Križevci i još jedna od 14 do 16 sati Đurđevac-Suha Katalena, nadzor brzine, pa svakako budite na oprezu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: svježe servisne informacije donositi Podravski radio. Jutro na Podravskom.
1: Dobro jutro u 6.25. Svijet oko nas slijedi nam za evo nekoliko minuta, a ja ću najaviti da već nakon vijesti u 7 sati danas krećemo s vašim najljepšim željama, čestitkama i pozdravima. Danas i cijeli dan i sutra cijeli dan sviramo za mladence Magdalenu Rođak i Nevena Golubića. Dakle, već danas nakon vijesti u 7 sati krećemo sa željama za Magdalenu i Nevena. Dobro jutro svima!

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
2: Podravino.
3: Podravino.
2: Dobro ti jutro.
4: Minute za... svijet oko nas.
5: Naslov mi je zaokupio pažnju odmah ovako rano ujutro, u glavu kako bi se reklo. Savjetnica ministra kaže cijene hrane iduće bi godine mogle biti i do 40% skuplje. A kam više? Tatjana Radić, zove se evo ta savjetnica ministra poljoprivrede, koja je govorila o ključnim problemima hrvatske poljoprivrede, pa se osvrnula i na potencijalne posljedice dugotrajne suše. Naime, ona bi se na cijene hrane snažnije mogla odraziti iduće godine, a ističe da se procjene koje čuje u razgovorima sa stručnjacima kreću od 20 do 30%, a moguće su čak i veće. Ono što ćemo definitivno osjetiti sljedeće godine jest posljedica ove suše koja nikad nije bila na toj razini. Procjene je jako teško napraviti, ali u razgovorima se spominje rast od 20 do 30, pa čak i 40%. Hrvatska poljoprivredna komora predlaže osnivanje nacionalnog fonda kojim bi se financirala prilagodba klimatskim promjenama i jačala konkurentnost domaće poljoprivrede, a Radić smatra da bi takav fond bio važan jer su dodatna ulaganja u poljoprivredu ujedno ulaganja i u sigurnost domaće proizvodnje. Klimatske promjene snažno utječu na poljoprivredu, a posljedice su sve vidljivije i na prihodima i produktivnosti. Iako su problemi poznati, prilagodba je ipak zahtjevna. No Radić vjeruje da Hrvatska ne zaostaje za ostatkom Europe. Ne bih rekla, kaže, da kaskamo, cijela Europa trenutačno je u krizi, svi primjenjujemo različite prakse i koristimo različite intervencije kako bi se prilagodili. Međutim, brzina tih promjena je puno veća nego što se može pratiti. Neke stvari bile su očekivane, ali neke su neočekivane, istaknula je. A kad je riječ o uvozu, dio odgovornosti vidi i na potrošačima. Što se tiče uvoza, velikim dijelom tu odlučuju upravo sami kupci i potrošači. Činjenica je da imamo nižu potrošačku moć, ali isto tako kad govorimo primjerice o cijeni svinjetine, možemo vidjeti da je cijena kilograma mesa gotovo jednaka cijeni kave u kafiću, rekla je savjetnica ministra. Evo kada. Cijene, dakle, idu još gore. Mislili smo da ne može više, ali može. Uvijek može više. Jače i bolje. 6:32, dobro jutro.

0: za svijet oko nas.
1: A vjerujem da svi vi koji redovito kuhate, u kuhinji imate i svoju omiljenu drvenu kuhaču. Imam je ja. Svakak izgleda. Evo, kažu sad stručnjaci da je to jedan od onih

0: tu pojave pukotine, rascijepi ili duboki urezi, stvara se idealno okruženje za zadržavanje sitnih komadića hrane i vlage, a iz takvih je procijepa nečistoće gotovo nemoguće potpuno isprati, pa stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da se takav pribor treba zamijeniti čim se površina počne listati ili pucati. A osim pukotina, jasan signal da kupite novu kuhaću jest i miris. Ako drvo poprimi neugodan miris koji ne nestaje ni nakon temeljitog pranja, to znači da su se masnoća i vlaga uvukle duboko. No, da dotrajalost ukazuju i trajne mrlje te izrazito hrapava tekstura, a redoviti vizualni pregled pribora važniji je svakako od podatka koliko ga godina posjedujete. Ako vam je baš jako srcu draga, nemojte ju baciti, naravno stavite ju na neko posebno mjesto kao više manje suvenir na neke davno spremljena delicije i jela, a vi si evo za kuhanje nabavite novu, lijepu, čistu i pazite evo da nema mrlje, pukotine i sve ostalo, jer vjerovali ili ne, da i kuhača može biti ponekad opasna. Pozdravlja. Dobro jutro.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, nebum, bez toga nikam ne idem.

0: razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj je zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Minute za svijet oko nas.
3: Idemo malo do poznatih i slavnih. Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian te vozač Formula 1 Lewis Hamilton, već znate, evo ako ne znate, u vezi su već neko vrijeme, a sad su na društvenim mrežama podijelili niz intimnih fotografija s romantičnog ljetovanja na Havajima, potvrđujući da njihova veza prelazi u novu, ozbiljniju fazu. Nakon što je Kim dan ranije očarala pratitelje fotografijama uz opis negdje iznad duge, vozač Ferrarija Hamilton uzvratio je serijom do sada neviđenih kadrova. Na jednoj od fotografija Hamilton bez majice i u kupačim gaćama čvrsto grli Kim na pješčanoj plaži uz zalazak sunca, dok je ona odjevena u ružičasti bikini i živopisnu maramu, baš kao u filmu. Galerija otkriva i opuštene trenutke s odmora, od večernjih druženja do društvenih igara i surfanja, pa sve do modno usklađenih selfija, što je sasvim slučajno. Putovanje na Havaje imalo je i snažan obiteljski karakter, paru se pridružila Kimina sestra Khloe Kardashian sa svojom djecom, dok je

Kim uživala i u vodenim radostima sa svojom kćeri Chicago i sinovima Saintom i Salmom, koje je poučavala osnovama surfanja na valovima. Činjenica da Hamilton provodi ljetni odmor u krugu njezine uže u obitelji dodatno potvrđuje šuškanja izvora bliskih paru, kako je njihova romansa postala vrlo čvrsta i stabilna, u ostalom kakve su njezine sve do sada i bile. Iako se poznaju više od desetljeća, ljubavne iskre između Kim i Louisa planule su u veljači ove godine nakon zajedničkog boravka u Parizu. Od tada su nerazdvojni. Hamilton ju je do tada posjećivao na filmskim setovima, a Kim je u lipnju privukla i veliku pažnju, prateći ga s tribina na prestižnoj utrci za veliku nagradu Monaka, kada je vozač prvi put javno zahvalio na njezinoj bezuvjetnoj podršci. Pa neka ljubav cvate, volimo takve vijesti. 6:43, dobro jutro!

0: A Europska unija sprema novi veliki udar na pušače, kažu nakon ovoga više ništa neće biti isto.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Naime, prijedlog izmjene direktive o oporezivanju duhanskih proizvoda predviđa više poreze na cigarete te prvi put minimalne trošarine na e-cigarete, grijani duhan i nikotinske vrećice. Nakon što Europski parlament u lipnju nije uspio usvojiti svoje stajalište, pregovori se nastavljaju u Vijeću Europske unije gdje je potrebna jednoglasna podrška svih država članica. Europska komisija zaključila je da su postojeća pravila pridonijela smanjenju pušenja klasičnih cigareta, ali da više ne odgovaraju tržištu na kojem naglo raste upotreba novih nikotinskih proizvoda, osobito među mladima. Otprilike četvrtina Evropljana i dalje puši ili redovito konzumira duhanske proizvode, a među mladima od 13 do 15 godina više od 11% njih koristi duhan ili proizvode poput aromatiziranih e-cigareta. U Europskoj uniji se godišnje proda oko 300 milijardi cigareta, a puši 24% stanovništva. Razlike među državama su izrazite, od 8% pušača u Švedskoj do 37% u Bugarskoj. Hrvatska i Grčka među zemljama su u kojima ukupna stopa pušenja prelazi čak 35%, dok je u Nizozemskoj recimo oko 11%. Posljedice snažno opterećuju i zdravstvene sustave, jer liječenje kardiovaskularnih i kroničnih plućnih bolesti povezanih s pušenjem javne zdravstvene proračune stoji oko 25 milijardi eura godišnje. Europska unija tako evo želi do 2040. godine stvoriti generaciju bez duhana, odnosno smanjiti udio pušača na manje od 5% stanovništva. Brisel ipak nema ovlasti potpuno zabraniti pušenje, jer zdravstvena politika ostaje u nadležnosti država članica, međutim, poreznim i regulatornim mjerama može utjecati na prodaju i promociju duhanskih proizvoda. Dosadašnje mjere smanjile su udio odraslih pušača s 28 na 24%, no komisija smatra da su stara pravila ostavila rupe koje su omogućile širenje novih nikotinskih proizvoda. Novi prijedlog onda tako predviđa znatno povećanje minimalnih trošarina. Za klasične cigarete minimalna trošarina trebala bi porasti za čak 139%, što bi podiglo naravno i minimalnu maloprodajnu cijenu, a prvi put bile bi uvedene i obvezne minimalne trošarine na e-cigarete, grijani duhan i nikotinske vrećice, a sirovi duhan uključio bi se u europski elektronički sustav praćenja kako bi se suzbilo crno tržište i prekogranično izbjegavanje poreza. Pozdravljamo odluku.

0: svijet oko nas. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
3: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
1: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
5: Jutro na Podravskom.

0: Na ljubav sve miriši i danas u našem programu, s obzirom da odmah evo nakon vijesti krećemo s vašim najljepšim željama, čestitkama i pozdravima. Dobro jutro.
1: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
0: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Cijene hrane na svjetskom tržištu u srpnju su dosegnule najvišu razinu u 3,5 godine. Podaci organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu pokazuju rast cijena pšenice i kukuruza, ali i pad cijena mesa. Analitičari se slažu da te brojke vrijede i za Hrvatsku, koja je dio europskog tržišta, no proizvođači i potrošači ne dijele njihovo mišljenje. Zbog zabrinutosti za izvoz iz crnomorske regije i štete za izvoz infrastrukture žitarice u srpnju, u odnosu na lipanj poskupjele su 3,4%. Cijene pšenice poskočile su za čak 5,8%, a domaći poljoprivrednici na te podatke odmahuju rukom. Kukuruz bi ove godine trebao imati i manji urodno. U UN-u smatraju da će suše imati veći utjecaj na šećer, čija je cijena u srpnju porasla za 5,6%. Ima i pojeftinjenja, 0,7% kod mlijeka i čak 2,8% kod mesa. Postavlja se pitanje, vrijedi li to i za Hrvatsku zbog afričke svinjske kuge? Ništa svinjska kuga nije utjecala na cijene svinjetine. Mi smo uvozno ovisni o svinjskom mesu i ne proizvodimo dovoljne količine, nismo ni prije. Cijene se zato formiraju prema cijenama svinjetine na europskom tržištu, a Europa ima hiperprodukciju svinjetine. Ovog časa imamo pad cijena svinjskog mesa od više od 25% u odnosu na prošlu godinu, pojasnila je savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdana Blažić. Tjedan dana nakon velikog požara na omiškom području, statičari su procjenjivali i procjenjuju sigurnost oštećenih kuća, a posebna pozornost posvećena je mogućim klizištima na području Borka. Više od 70 kuća gotovo je potpuno uništeno, a za privremeni smještaj stradalih upućeno je 10 stambenih kontejnera. U sanaciji pomažu brojni volonteri, a financijsku pomoć najavili su Varaždin te istarski gradovi i općine. Svi korisnici na požarnom pogođenom području ponovno imaju električnu energiju nakon što je 200 radnika HEP-a saniralo mrežu na kojoj je oštećeno 280 stupova. Podsjetimo, u katastrofalnom požaru na omiškom području uništene su kuće, vozila, plovila, turistički objekti i poljoprivredni nasadi, a na sjednici vlade trebalo bi biti poznato koliko će štete sufinancirati država. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru pokrenulo je istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje da su iz Slovenije nezakonito preuzeli više od 4500 tona opasnog otpada, odložili ga i uskladištili u Krapinsko-Zagorskoj županiji i tako onečistili okoliš. Rješenje o provođenju istrage objavilo je državno odvjetništvo. Doneseno je protiv hrvatskih državljanina rođenih 1996. i 1975. godine, te hrvatske državljanke rođene 1980. i šeste godine, kao i protiv trgovačkog društva sa sjedištem na području Zagreba. Državno odvjetništvo sumnja da su kao odgovorne osobe trgovačkog društva od ožujka 2021. do siječnja 2024. zajednički i po dogovoru postupali protivno propisima o gospodarenju otpadom. A policija je sinoć pronašla 47-godišnjaka koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je na području Zagreba i odveden u istražni zatvor. Prošlog petka muškarac je izašao iz zatvora te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Iz sporta, nogometaši Hajduka danas od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia istaknuo je kvalitetu poljske momčadi, ali i važnost evropskog dvoboja za Hajduk. Svi su zdravi i spremni, imali smo tešku utakmicu u Gorici, dobro smo raspoloženi i motivirani, proslavili smo prošlu pobjedu i to govori da su igrači sretni, rekao je između ostalog Garcia. A Dominik Livaković uskoro bi konačno mogao otići iz Turske. Kako navode mnogi mediji, za hrvatskog vratara ozbiljno je zagrizla velika Barcelona. Gdje ima dima, ima i vatre, stara je narodna uzrečica, a to se u slučaju Dominika Livakovića itekako može dočarati. O transferu o kojem bruje mnogi mediji oglasio se i najpoznatiji svjetski nogometni insider Fabrizio Romano, koji je u svojoj objavi ustvrdio kako bi Barcelona mogla kupiti Livakovića od Fenerbahčea i onda ga odmah poslati na jednogodišnju posudbu u Dinamu. Scenarij je to kao iz bajke za sve četiri strane u ovom slučaju. Najtočniji odgovor na pitanje kako će se rasplesti ovo klupko vune, zato bi se trebalo dobiti za točno 7 dana, oko 23 sata, kad završi utakmica, uzvratna utakmica Dinama u play-offu Lige prvaka, poručuju. I vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj više oblaka, te je lokalno moguće malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, koji navečer mogu biti mjestimice i izraženiji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar na udare i jak, uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
1: Slušali ste vijesti. Dobro ti jutro na Podravskom.
0: Blok marketinga, pa krećemo sa željama. Dobro jutro.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Tuspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni. U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
6: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim.
7: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
11: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, stiglo je to vrijeme, 7 je sati i 12 minuta. U nastavku dana i večeri, isto tako i sutra, sviramo za naše drage mladence Magdalenu Rođak i Nevena Golubića. Idemo čuti što ste im poželjeli.
3: Dragi mladenci, u braku vam želimo međusobno poštovanje, razumijevanje, puno strpljenja i vječnu ljubav. Svaki dan je izazov, svladajte ga imajući na umu koliko se volite i za što se borite. Vaši Monika i Kristijan.

Draga Magdalena, dobro došla u našu obitelj, ostani takva kakva jesi, ponekad plaha i skromna, a ponekad jaka kao čelik. Striko Damir i strina Željka.

Neveni Magdalena, danas ste spojili svoja srca i zaokružili u najljepšu životnu postolovinu. Želimo vam da se kroz godine uvijek gledate istim pogledom punim ljubavi kao danas, da zajedno slavite lijepe trenutke i jedno drugome budete najveća podrška u onim težima.

Dragi Magdalena i Neven, neka vam kroz život nikad ne nedostaje ljubavi, sreće i pravih ljudi uz vas. A za sve lijepe i manje lijepe trenutke, znajte da su vaši kumovi Sandra, Franka i Goran uvijek tu.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
8: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne, bakina rođendanska torta.
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
11: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
13: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
14: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
15: Podravski radio.
16: Jutro na Podravskom.
0: Vijesti.
16: Dobro jutro u vijestima. Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada na području Gospića i Ličko-senjske županije te moguće ugroze za zdravlje ljudi i okoliš. Milanović je predložio 4 zaključka. Prvim bi sabor obvezao vladu da odmah započne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti sabor u roku od 15 dana, a potom svakih 30 dana. Drugim zaključkom traži se da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, izvijesti ih o stanju i planiranim mjerama te kontinuirano obavještava javnost. Trećim se od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom državni inspektorat obvezao bi se da odmah počne nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj za koja postoji opravdana sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Izvješće o rezultatima nadzora trebalo bi podnijeti saboru u roku od 3 mjeseca. Sjednica počinje u 9 sati i 30 minuta. Stranka umirovljenika upozorila je da se siromaštvo starijih sustavno potiskuje iz fokusa dok se stranke bave aferama i borbom za vlast, te zatražila hitne promjene mirovinskog sustava i snažnije mjere protiv siromaštva, navodeći podatak da je svaki peti Hrvat službeno siromašan. Stranka umirovljenika u priopćenju ističe da ne želi umanjiti odgovornost vladajućih za ekološko onečišćenje, koje opisuje kao ekološku katastrofu i ekocid, ali upozorava da se i takve teme pretvaraju u političko nadmudrivanje vlasti i oporbe, dok problemi svakodnevnog života građana padaju u drugi plan. Tjedan dana nakon velikog požara na omičkom području, statičari procjenjuju sigurnost oštećenih kuća, a posebna pozornost posvećena je mogućim klizištima na području Borka. Više od 70 kuća gotovo je potpuno uništeno, a za privremeni smještaj stradalih upućeno je 10 stambenih kontejnera. U sanaciji pomažu brojni volonteri, a financijsku pomoć najavili su Varaždin te istarski gradovi i općine. Svi korisnici na požarom pogođenom području ponovno imaju električnu energiju, nakon što je 200 radnika HEP saniralo mrežu na kojoj je oštećeno oko 280 stupova. U katastrofalnom požaru na omiškom području uništene su kuće, vozila, plovila, turistički objekti i poljoprivredni nasadi, a na sjednici vlade trebalo bi biti poznato koliko će štete sufinancirati država. Policija je sinoć pronašla 47-godišnjaka koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je na području Zagreba i odveden u istražni zatvor. O uhićenju osumnjičenika za kojim je policija od utorka popodne intenzivno tragala, HINA je u srijedu sinoć izvijestila glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković. Navela je da joj je općinska državna odvjetnica u Velikoj Gorici rekla kako su je iz pritvorske jedinice obavijestili da je osumnjičenik uhićen na području grada Zagreba na Trešnjevci te da je sproveden u istražni zatvor u Remetinec. Podsjetimo, prošlog petka muškarac je izašao iz zatvora te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu. Dobre vijesti iz sporta. Fantastični Ilija Kovtun prvog dana Europskog gimnastičkog prvenstva za muškarce ispisao je povijest hrvatske gimnastike. Nikada prije Hrvatska nije osvojila medalju u višeboju, a sinoć je u punoj zagrebačkoj areni stigla zlatna. Ilija Kovtun, kojem je to premijerni nastup za Hrvatsku, pomeo je konkurenciju kroz 6 prava i na kraju razlikom od 0,001, odnosno ukupnim zbrojem bodova 82,833, osvojio zlato. Srebrni je bio Arsenije Dun, a brončani je završio Daniel Marinov sa brojem bodova 81.899. Od prve sprave preskoka izgledalo je da je Kovtun spreman za velike stvari, a nakon druge sprave preuzeo je vodstvo u posljednjoj podskupini i do kraja ga više nije ispuštao iz ruku. Trenutačno sam umoran, ali jako sretan, svi smo sretni, vjerujem da smo pokazali dobru gimnastiku i da ćemo nastaviti raditi. Na konju sam napravio grešku i znam da moram pritiskati sve što mogu na karikama. Hvala Bogu, uspio sam, rekao je za početak Kovtun, pa kratko secirao cijelo natjecanje, a sretno se kaže završilo na karikama. Morao sam pokazati čvrstinu, znam da moram dati sve od sebe da osvojim zlato i to mi je uspjelo. Bravo za njega. A nogometaši Hajduka danas od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia istaknuo je kvalitetu poljske momčadi, ali i važnost europskog dvoboja za Hajduk. Svi su zdravi i spremni, imali smo tešku utakmicu u Gorici, dobro smo raspoloženi i motivirani pred ovu utakmicu. Proslavili smo prošlu pobjedu i to govori da su igrači sretni, rekao je Garcia. I vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj više oblaka, te lokalno moguće malo kiše i pljuskova s grmljavinom koji navečer mogu biti mjestimice i izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar na udare i jak, uz najvišu temperaturu od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
15: Slušali ste vijesti
7: ispod suncobrana. Užitak ljeta.
4: Podravski radio. Podravski radio.
5: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
11: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
11: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
11: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
13: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
8: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
0: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
0: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
17: Trgovine građevnog materijala Les.
0: duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
11: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
13: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
11: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio.
2: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, i dalje u nastavku programa sviramo za drage mladence Magdalenu Rođak i Nevena Golubića i tako danas cijeli dan, a isto i sutra već od 7 sati ujutro. Idemo dalje čuti što ste poželjeli dragim mladencima.
3: Magdaleni da se snađe u svom novom domu, da voli, da prašta, da želi i da bude voljena od srca, žele striko Damir i strina Željka.

Neven, momkovanju došao kraj i nek ti ne bude žal, jer vrijeme koje dolazi nema cijenu i donosi ti ljubav njenu, Magdalena. Striko Damir i strina Željka.

Prave ljubavi se događaju slučajno, onda kada se najmanje nadamo, na mjestima gdje mislimo da nikad nećemo upoznati ljubav za cijeli život. Drago nam je što ste se vi upravo tako našli i zavoljeli. Želimo vam sretan brak od Monike i Kristijana.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Ajmo na gablec.
3: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
3: Kroketi.
4: Tjestenina. Krumpir.
3: Juha.
2: Sandvič.
3: Hamburger.
4: Salata.
3: Kobasica.
5: Taman prije vijesti u 9 idemo na gablec do restorana Royal u Kloštru Podravskom, koji vam danas spremaju mahune varivo i carsko meso, zatim mesnu štrucu, krumpir kelj i salatu, te pileći bečki s restanim krumpirom i salatom. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.
0: Ispod suncobrana, užitak ljeta.
3: Podravski radio. Podravski radio.
0: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao je to načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih fondova.
6: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno. Osmi nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtićarci će ući u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane. To nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora. Imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
5: Rekao je Maletić, istaknuo je kako su u tijeku i javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavle Kamiškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
6: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletne. Želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina. Tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednjih škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
5: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogati raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje sve do 30. kolovoza.
6: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić. Kao što ste spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
5: Riješilo se.
6: To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
5: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrav ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. U osnovnoj školi Molve provodi se projekt energetske obnove sportske dvorane prema ESCO modelu, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost objekta, kvaliteta korištenja prostora te uvjeti za učenike, djelatnike i korisnike dvorane. Projekt obuhvaća niz mjera kojima će se smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. Školu i radove na dvorani obišli su župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Dženis Sambol, načelnik Molvi Zdravko Ivančan, ravnatelj škole Ivan Jaković sa suradnicima te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora. Radovi su vrijedni 1,5 milijuna eura, a predviđena je toplinska izolacija fasade primjenom ETIX sustava, zamjena dotrajale vanjske stolarije, cjelovita rekonstrukcija sustava grijanja s ugradnjom klimatizacije, prateći elektrotehnički radovi te praćenje potrošnje kroz sustav daljinskog mjerenja s isporukom podataka u informacijski sustav za gospodarenje energije. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima, gotovo 569 tisuća predstavlja ukupnu naknadu za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove koju APN sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Energetskom obnovom sportska dvorana osnovne škole Molve dobit će kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za korištenje uz dugoročno smanjenje potrošnje energije i troškova. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304 599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja do ove godine do 27. srpnja 2029. odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
1: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
5: Dodajmo kako Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
1: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja Gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja Dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
5: Kazala je Ferdereper.
0: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno je moguće malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje navečer mogu biti mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar na udare i jak uz dnevnu temperaturu od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija, Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica Grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
2: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
8: Do
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
0: Podravski radio.
8: Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
8: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
9: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
0: za
8: dan.
0: Dobar dan.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi Magdalena i Neven, da nam zabava na vašoj svadbi traje do jutra, a vama neka svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju koja će trajati cijeli život. Želim vam kuma Ivana.

Dragi Magdalena i Neven, da nam zabava na vašoj svadbi traje do jutra, a vama neka svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju koja će trajati cijeli život. Želim vam kuma Ivana.

Dragoj Magdaleni i njenom zaručniku Nevinu sretno sklapanje braka i puno sretnih godina u zajedničkom životu od srca želi Mirjana.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izvor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada na području Gospića i Ličko-senjske županije te moguće ugroze za zdravlje ljudi i okoliš. Milanović je predložio 4 zaključka. Prvim bi sabor obvezao vladu da odmah počne s trajnom sanacijom odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti sabor u roku od 15 dana, a zatim svakih 30. Drugim zaključkom traži se da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, izvijesti ih o stanju i planiranim mjerama te kontinuirano obavještava javnost. Trećim se od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom državni inspektorat obvezao bi se da odmah počne nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj za koje postoji opravdana sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Izvješće o rezultatima nadzora trebalo bi podnijeti saboru u roku od 3 mjeseca. A u Hrvatskom saboru održana je i sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Ministrica Hrstić, govoreći o mogućim daljnjim utjecajima na zdravlje, rekla je kako je napravljen plan uz uzorkovanja hrane. To radimo međuresorno, pa sam se već čula s ministrom Vlajčićem i dogovorili smo da sve da će biti jasno izrađen plan testiranja hrane. Po svemu sudeći, mogli bismo početi već sljedećeg tjedna. Na jednak način testiranja će se provoditi u akreditiranim laboratorijima međuresorno s Ministarstvom poljoprivrede, a o rezultatima ćemo pravovremeno i transparentno informirati javnost, rekla je ministrica Hrstić. Nuklearna elektrana Krško od utorka navečer ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save, no kako bi se i dalje poštovala ekološka ograničenja, nastavlja koristiti cijeli sustav rashladnih tornjeva, objavila je uprava elektrane. Krško je inače 6. kolovoza smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu. Prošli je tjedan, nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta, snaga povećana na 90%, a sada je nakon oborina početkom tjedna i pada temperature ponovno povećana na 100%. A jedna žena je poginula, druga teško ozlijeđena nakon što je na njih palo drvo tijekom jakih oluja koje su dovele i do velike štete u dijelovima Njemačke tijekom noći, priopćila je policija. Dvije dobi žene u dobi od 58 i 47 godina zajedno su šetale u Waldorfu u zapadnoj saveznoj državi Pora i Nje Falačka, oko 50 km južno od Kelna. Kada se oluja približila, potražile su sklonište pod sjenicom. Oluja je iščupala obližnje drvo i srušila ga, pogodivši obje žene. Inače, oluje su oštetile desetke kuća i rušile drveće u dijelovima zapadne i središnje Njemačke. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je strašnim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu te najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Donald Trump jučer je zaprijetio teškim ekonomskim mjerama protiv svake zemlje koja bi pomogla Iranu, dodatno pojačavajući pritisak Washingtona na Teheran nakon višemjesečnog sukoba koji se i dalje osnažuje. Objavljujem da će svaka zemlja koja svojim financijskim institucijama, kompanijama, zračnim lukama ili državnim tijelima omogući pružanje bilo kakvog oblika pomoći Iranu i sama biti suočena s teškim ekonomskim posljedicama, napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social. U opširnoj objavi ustvrdio je da Teheran nije iskoristio veliku priliku za postizanje sporazuma. Iz sporta, nogometaši Hajduka danas od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia istaknuo je kvalitetu poljske momčadi, ali i važnost evropskog dvoboja za Hajduk. Svi su zdravi i spremni, imali smo tešku utakmicu u Gorici, dobro smo raspoloženi i motivirani. Proslavili smo prošlu pobjedu i to govori da su igrači sretni i spremni, rekao je Garcia. Dobre vijesti za hrvatski sport, Ilija Koftun obradovao je Hrvatsku te ispisao gimnastičku povijest. Naime, poslije gotovo savršenih nastupa na 6 sprava u višeboju, Lijepa naša zaorila se Arenom Zagreb. Više nego zaslužno, Koftun je visoko u zrak podigao zlatno evropsko odličje sa svega 1/10 boda boljim rezultatom od drugog Arsenija Duna. I vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno je moguće malo kiše i pljuskovi s grmljavinom koji navečer mogu biti mjestimice i izraženiji. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar na udare i jak uz maksimalnu temperaturu od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 30.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan.
0: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
5: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
11: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
12: Tražite tortu koja oduzima dah.
13: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
12: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
13: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
12: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
13: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
12: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
13: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
14: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
15: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
16: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
12: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
17: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
18: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
19: Podravski radio.
20: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
19: Samo uživaj.
12: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
18: Dragi mladenci, od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i srećom. Neka vam svaki novi dan donese osmijeh, a svaki izazov vas još više zbliži. Sretno na vašem zajedničkom putu, bratić Kristijan s obitelji.

Dragi mladenci, vjerujte u ljubav i čuvajte je kroz sve godine koje dolaze. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen srećom, osmijehom i ljubavlju. Od srca vaši kumovi Sandra, Franka i Goran.

Dragi mama i tata, hvala vam na bezuvjetnoj ljubavi, odgoju, podršci i svim žrtvama koje ste podnijeli zbog mene. Danas odlazim u novi život, ali zauvijek ostajem vaše dijete. Sve što jesam, dugujem vama. Volim vas od srca. Vaša Maggie.

Dragi mladenci Megi i Neno, želimo vam da se volite 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, svih 365 dana u godini i tako cijeli život. Čuvajte svoju ljubav i budite sretni zajedno. Sandra, Franka i Goran.

24/7. Ovu pjesmu šaljem svojoj Magdaleni uz jednu veliku tatinu želju, da kroz život uvijek ideš s osmijehom.

0: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio, Podravski radio.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Urdok. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
9: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina. U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Podravski radio.
12: Ohlađen na minus 8,76. Užitak ljeta. Podravski radio.
11: Samo uživaj.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Šogorici Katici sve najbolje povodom ženidbe sina te dobar provod u svatovima želi šogorica Željka.

Draga Seko, hvala ti što si bila moja prijateljica, oslonac i osoba s kojom sam podijelila toliko uspomena. Znam da ćeš uvijek biti uz mene, baš kao i ja uz tebe. Volite tvoja Megi.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog

Neka vaša ljubav raste svakim danom poput cvijeta u proljeće. Sretan vam baš dan vjenčanja. Od srca vam žele teta Jadranka i tetak Tihomir.

Magdalena, vrijeme stvarno prebrzo prolazi. Kao da si jučer bila mala, a danas već gradiš svoj život. Ponosna sam na tebe, tvoja mama.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
1: 12 nam je sati, točno idemo na vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
2: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura, odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
1: Rekao je Maletić. Istaknuo je kako su u tijeku javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavlika Miškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpunu novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
2: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina. Tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škole po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
1: rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogat i raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
2: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić, kao što se spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
3: Riješilo se.
2: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
1: Emisiju susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. Općina Đelekovec napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming u izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236.000 eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, a posebno djece, uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanjem ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak rada. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235.882 eura i 83 centa, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program LIDER. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovec ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanju sigurnosti i kvalitete života mještana. Na području općine Pitomača nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanjem uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomače, a druga u Otrovancu. Kako ističu u općini, nove nadstrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starijim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomača i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi na državnu cestu DC2 na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozače da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštititi divljač. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi u tvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi, te ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izričajem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere u ovom trenutku 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
3: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio, tvoj signal za

0: 12 sati i 11 minuta je, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačan je promet na nekim gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Imamo i nekoliko na današnjem terminu nadzora brzine kretanja. Županijska cesta 2213 Đurđevac Suha Katalena od 14 do 16 sati, eto tamo će biti jedan nadzor, te Gregurovec Križevci od 13 do 15 sati. Evo, čitio sam sad u vijestima da je lovačka udruga Fazan iz Pitomeću upozorila na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Tu su poseban oprez naveli na prometnicama između Pitomača i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi i na državnu cestu DC2 na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom za Berek. Vozite dalje sigurno z valove Podravskog radija.
1: Stanje u prometu.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 € i kupus kilogram samo 49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
11: Držim tortu, ne brini ništa.
10: Ne! Bakina rođendanska torta!
11: Gotovi smo.
10: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
12: Halo,
6: Slatka Danijela, izvolite.
10: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
12: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
11: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
13: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
14: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
13: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
14: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
13: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
14: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
13: To je prava supermoć.
14: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
13: vaše povjerenje, naša odlika.
14: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
13: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
15: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
16: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
14: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
16: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
14: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
16: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
14: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
16: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
17: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
18: Podravski radio.

Magdalena i Neven, nek nitko ne ode, a da nije rekao gdje, kuda i kamo, jer možda su to samo riječi, a možda će nečija duša biti tužna jer je sama, a od sad ste dvoje.

Draga Magdalena, voli nam i čuvaj Nevena, nek zauvijek bude sretan kao na dan vašeg vjenčanja. I ti, Nevene, voli i zauvijek ljubi Magdalenu, od danas kad postajete muž i žena, pa sve do kraja života. To vam žele Monika i Kristijan.

Dragi mladenci, Meg i Neno, neka vam ljubav bude razlog za osmijeh, a život zajedno najljepša avantura. Živite, volite i uživajte jedno u drugome. Uvijek uz vas, vaši kumovi Sandra, Franka i Goran.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: Stižemo polako i sigurno do sportskih novosti. Nogometaši Rijeke i Hajduka večeras igraju prve utakmice doigravanja za plasman u konferencijsku ligu. Rijeka od 19 sati gostuje kod danskog Midtjyllanda, dok Hajduk od 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov. Riječani u Dansku odlaze nakon prvenstvenog poraza u Varaždinu, a trener Matijaš Kek očekuje reakciju svoje momčadi protiv kvalitetnog suparnika. Nakon samog ždrijeba je bilo jasno da nas čekao kvalitetni suparnik. Nakon svih stvari koje u Varaždinu nisu bile dobre, želimo što bolje pripremiti momčad. Nekih većih problema s ozljedama nemamo. Igrači koji su bili van pogona polako se vraćaju, pa ćemo poslije treninga vidjeti kako, koga ćemo i kako ćemo birati. Treba biti objektivan i jasan. Midtjylland je europska kvaliteta koju treba poštivati, ali moramo više govoriti o sebi nego se opterećivati njima, dodao je trener Rijeke. Rijeka je pod okriljem UEFA samo jednom igrala protiv danskog suparnika u sezoni 2020-2021. Pobjedila je Kopenhagen u gostima 1-0 pogotkom Franka Andrijaševića i izborila plasman u skupinu europske lige. Momčad je tada vodio momčad Simon Rožman, a u toj fazi kvalifikacije igrala se samo jedna utakmica. Nakon Rijeke u borbi za konferencijsku ligu krenut će i Hajduk. Splićani u 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov, čiji je kapetan Frane Tudor, bivši igrač Hajduka. Trener Gonzalo Garcia istaknuo je da njegova momčad spremna dočekuje pravi dvoboj. Momčad je spremna, imali smo nezgodnu utakmicu u nedjelju u Velikoj Gorici, ali kad god nam stiže europska utakmica, ekipa izgleda nekako svježije, spremnije. A igrači su sretni što igraju te utakmice. Rakov ima isti identitet godinama, vrlo su natjecateljski raspoloženi, zato jesu toliko dobrih stvari napravili. Oni su momčad koja zna kako se braniti, kako patiti, kako biti u bloku, ali i kako se otvoriti prema naprijed, rekao je Garcia. Hajduk u dosadašnjim domaćim utakmicama europskih kvalifikacija ove sezone nije primio pogodak, a postigao ih je 8. Sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja to što nismo primili niti jedan gol kod kuće. Idemo puni samopouzdanja i po pobjedu protiv Rakova. Probat ćemo opet sačuvati čistu mrežu, poručuje Šimon Hrgović. Uzvratne utakmice igraju se za tjedan dana. A u međuvremenu kolumbijski krilni napadač Daniel Luna mogao bi u sljedećih nekoliko dana napustiti španjolskog nogometnog drugoligaša Real Mallorca i preći u Rijeku. Pregovori između klubova su u tijeku, ali za sad nema dogovora. Rijeka želi trajno otkupiti Lunu, no nije isključena ni mogućnost posudbe s opcijom kupnje. Luna je prošlu sezonu proveo na posudbi u španjolskom drugoligašu Hueski, za koju je u 34 utakmice zabio 3 gola. Gotovo u potpunosti se oporavio od rupture mišića kvadricepsa koju je zadobio tijekom prošle sezone, te je spreman za novi izazov izvan stadiona Son Moix. Luna ima ugovor s Mallorcom do 2028. godine, a njegova tržišna cijena iznosi 600.000 eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarket. Potekao je u kolumbijskom Deportivu iz Calija, a igrao je i u španjolskim klubovima Cartageni i Mirandesu, te za kolumbijsku U20 reprezentaciju. Varaždinci su sjajno startali u novi sezoni upisavši sve 3 pobjede. Prvenstvo su otvorili domaćim trijumfom protiv Hajduka 2-1, potom su slavili u Koprivnici kod Slavena 4-1, a zatim su u Varaždinu bili bolji od Rijeke 2-0. Sad je pred varaždinskom momčadi najteži ispit gostovanje kod aktualnog prvaka Dinama. Mislim da nas čeka najteža utakmica u sezoni jer sigurno da je najteže igrati protiv Dinama na Maksimiru, ali opet s druge strane, mi u najboljem ozračju dolazimo na Maksimir. Kada bi mogao birati u kojem trenutku bih htio da gostujemo na Maksimiru, to bi bio upravo ovaj jer smo puni samopouzdanja nakon dobrih igara i pobjeda, rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić. Šafarić se nada dobroj izvedbi u svojoj momčadi. Znamo da će Dinamo biti agresivan, da su kvalitetni, da imaju širinu, no uvijek je gušt u takvim momčadima uzeti bodove. Mi moramo biti hrabri jer se bez toga teško može nešto napraviti i kod njih u gostima. Ova ekipa sve više vjeruje u sebe i osobno se nadam da našoj dobroj utakmici i prezentaciji te da ćemo dati sve od sebe kako bismo napravili pozitivan rezultat, istaknuo je trener Varaždinaca. Novog igrača tijekom ljetnog prijelaznog roka doveo talijanski Milan u klub je dostigao 22-godišnji Diego Moreira, nogometaš koji pokriva lijevu poziciju u veznom redu ili napadu. Milan je Moreiru doveo iz francuskog Strasbura te je potpisan ugovor do lipnja 2031. godine. Iz nekoliko talijanskih izvora s bonusima bi cijeli transfer mogao iznositi oko 65 milijuna eura. Moreira je drugo veliko ovoljetno pojačanje koje je Milan pronašao u francuskoj ligi, a ranije iz Pariza doveo portugalskog napadača Gonsala Ramosa. Profesionalnu karijeru Moreira je počeo u Benfici, a ujedno je igrao u mlađim uzrastima portugalskih reprezentacija do U21 sastava. Tada je promijenio reprezentaciju te je počeo igrati za Belgiju, a do sad je skupio 4 nastupa za tu nacionalnu vrstu. Milan, u kojem je i hrvatski nogometaš Luka Modrić, prošle sezone bio 5. u talijanskoj Seriji A. Bivši japanski reprezentativac i igrač Dinama Kazuyoshi Miura postao je najstariji strijelac u povijesti japanskog carskog kupa kada je 59-godišnjak realizirao 2 jedanaesterca u pobjedi Fukushima Uniteda nad amaterskim nogometnim klubom Oyama 7-0. S 59 godina, 5 mjeseci i 24 dana Miura je nadmašio rekord bivšeg japanskog veznjaka Onoua koji je imao 41 godinu kada je postigao gol u tom natjecanju. Miura, nadimak kralj Kazu, sad je u svojoj 42. sezoni kao profesionalac, što je rekord koji vjerojatno nikad neće biti nadmašen. Nikad ne znate kada bi mogao doći vaš red za pucanje penala, rekao je novinarima. Zato ih stalno vježbam, drago mi je da se isplatilo. Miura je svoju profesionalnu karijeru započeo u Brazilu 1986. godine, a od tada igra u Italiji, Hrvatskoj, Australiji i Portugalu. Napadač je postigao 55 golova u 89 nastupa za Japan i ranije ove godine se pridružio treće ligaškom klubu Fukushima iz Yokohame. Selimo do Amerike. Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa s 2 gola donio je pobjedu svom Dallasu od 4-3 na gostovanju kod Real Salt Lake-a i potvrdio status vodećeg strelca. Musa je prvi put mrežu zatresao u 20. minuti za vodstvo Dallasa 2-0, a potom je u 45. minuti pogodio za 3-1. S nova 2 gola Musa je ove sezone u MLS-u stigao do brojke od 16 pogodaka, čime se učvrstio na vrhu ljestvice najboljih strelaca lige, a sada ima 3 gola više od Messija iz Intera Miamija i Nicolasa Fernandeza iz New York Citya. Messi je sinoć također postigao pogodak u remiju svojeg kluba protiv Filadelfije, a to mu je bio prvi gol nakon povratka na travnjak poslije smrti oca Jorgea. Idemo do košarkaških terena, ali ne baš doslovna terena, ali evo. Obitelj Bas, koja već više od 40 godina vodi Los Angeles Lakers, se podijeljena je oko ideje prodaje svog udjela u toj legendarnoj franšizi, samo tjedan dan nakon promjene većinskog vlasništva, pišu američki mediji. Neki od potomaka Jerrya Bassa, čiji je otac kupio Lakers 1989. godine i pretvorio ih u jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova, žele prodati svoj vlasnički udio od 17,8% skupini koju predvodi Bob Iger, pišu The Athletic, ESPN, USA Today i drugi mediji. Međutim, Jeannie Buss, koja je preuzela vodstvo Lakersa nakon očeve smrti 2013. godine, usprotivila se tom potezu. Njezin odvjetnik Adam Streisand u pismu upućenom njezinih petero braći sestara, čije su kopije pribavili ESPN i CNBC, naveo je da bi svako glasovanje u prijedlogu prodaje bilo i jest ništeno. Budući da je za takvu odluku potreban njezin pristanak u svojstvu povjerenice obiteljskog fonda uz Joya i Jeannie Buss. U pismu stoji da su pravitelji fonda dužni glasati na način koji osigurava zadržavanje vlasničkog udjela od najmanje 15%. Međutim, u izjavi koju prenosi ESPN, obitelj Bass objavila odluku o prodaji preostale dionice u vlasništvu fonda obitelji Bass tvrtki Boba Igera u sklopu transakcije koja je u tijeku, kažu. Bivši čelnik Disneya Bob Iger udružio se s Joshom Kastnerom, bratom zeta Donalda Trumpa, kako bi od milijardera Marka Waltera preuzeo većinski udio u franšizi u rekordnom poslu vrijednom 12,5 milijardi dolara. Prva tenisačica svijeta Arijana Sabalenka ispala je sveta 1000 turnira u Cincinnati u četvrtom kolu Čehinje Sare Belek 7-6, 6-4. Bjeloruskinja, koja je u prethodnom kolu lako pobijedila kinesku Wang, nije mogla pronaći svoju igru protiv 35. igračice na svijetu. Arina je vodila 5-1 u tiebreaku prvog seta, a imala i vodstvo od 4-1 u drugom setu, ali je Čehinja briljirala u završnicama setova. Bez riječi sam, nevjerovatno je, rekla je Belek nakon što je osigurala svoju prvu pobjedu protiv igračice iz top 10. U četvrtfinalu će se suočiti s Amerikankom Madison Keys.
4: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
7: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
4: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda sada posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: U sklopu Summer Cock Festivala u Etnoselu Đuđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju. Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Tuspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đuđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
7: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio 87.6 najslušani ljetni radio.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Želimo vam puno ljubavi, malo briga i bezbroj razloga za sreću. Žele roditelji Golobić.

Brak je zajednica dvoje ljudi, sve dok vas ne dođe više. Želimo da uvijek sami donosite svoje odluke, da kompromisom riješite probleme, te da nađete utjehu jedan u drugome. Vaši Monika i Kristijan.

Draga Megi, od srca ti želim da ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja u životu. Neka vas kroz sve godine prate ljubav i smijeh. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Želi ti tvoja mala Ivana.

0: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
8: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
7: Podravski radio. Vijesti.
9: Novo rundan u vijestima. Zastupnici stranke Domino Igor Peternel i Damir Biloglav prozvali su u četvrtak predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka s izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, istaknuvši da je riječ o ozbiljnom i alarmantnom problemu za koji netko mora snositi odgovornost. Mi ovdje ponovno imamo degradiranje Sabora, nema sazivača sjednice predsjednika Republike Hrvatske, on je na godišnjem odmoru, a koliko vidimo nema ni premijera i on je očigledno još uvijek na godišnjem odmoru. Tvrdio je Peternel na konferenciji za novinare Kluba zastupnika Dom i Nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru. Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice imenovala Sanju Dusparu tajnicom koordinacije za vanjsku i europsku politiku Vlade Republike Hrvatske, a usvojen je i pregled zakonskih predloga iz plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu. Donesen je zaključak kojim se predlaže Skupštini zračne luke Pula d.o. imenovanje Marka Ražema za člana uprave direktora toga društva do imenovanja direktora putem javnog natječaja na razdoblje od najduže 6 mjeseci. Zastupnici MOST-a ocijenili su četvrtak da je nedolazak premijera i predsjednika države na izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora pljuska građanima Like, a zbog slučaja ilegalnog otrovanog otpada u Gospiću očekuju izvanredno ekološko krizno stanje. Građani Like izdani su 3 puta, a možemo govoriti i o 4. izdaji kada se ovdje nije pojavila najodgovornija osoba, a to je premijer Plenković, koji nije smogao hrabrosti otkazati sjednicu vlade, suočiti se s tim ljudima i nama kao predstavnicima naroda te odgovarati na pitanja, rekao je predsjednik MOST-a Nikola Grmoja na konferenciji za novinare. Proračun grada Siska ovršen je za 541.479,23 € zbog radova na otvorenom kanalu u naselju Zeleni Brijeg iz 2019. godine, čime je grad dobio još jednu ovrhu iz vremena prethodne gradonačelnice Kristine Ikić-Baniček. Ocjenjuju kako se uvidom u zaprimljene dokumente radi o namjernom nemaru i bahatom ponašanju prethodnika. Na loše stanje kanala upozoravale su obitelji koje ondje žive, tražeći od grada da ispuni svoju zakonsku obvezu i osigura funkcionalnu odvodnju kako bi se spriječile poplave i materijalna šteta na njihovim nekretninama. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju HZMO Life korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika, no temeljni informacijski sustav napadom nije zahvaćen. U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta, te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije, priopćuje HZMO. Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila rješenje kojim odobrava 20 milijuna eura iz proračunske zalihe za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice štete od požara na omiškom području. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade izrazio je sućut obitelji žene iz Bosne i Hercegovine koja je preminula u požaru na omiškom području, te poželio oporavak ozlijeđenima koji se liječe u splitskim i zagrebačkim bolnicama. Više požara otvorenog prostora i dalje je aktivno diljem Hrvatske, a gašenje vatrogascima otežavaju teško pristupačan teren, velika nadmorska visina i promjene smjera vjetra. Među njima je i požar na Dinari koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na hrvatski teritorij, a kod Dubrovnika i dalje se prati stanje s požarom kod Ivanice koji se približio hrvatskoj granici. U Grčkoj raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila. Diljem te zemlje zabilježeno je 157 slučajeva od početka godine, a umrlo je 13 ljudi, priopćili su zdravstvene vlasti. Sjeverna Koreja ispalila navodno balistički projektil prema moru u četvrtak, objavila japanska vlada. Južnokorejski mediji također su prenijeli južnokorejsku vojsku koja je rekla da je Sjeverna Koreja ispalila neidentificirani projektil prema moru na istoku korejskog poluotoka. Japanska obalna straža priopćila da je projektil za koji se vjeruje da je balistički projektil već pao. Iz sporta, hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ponuđen je Barceloni, ali španjolski prvak nije odgovorio na tu ponudu, izvijestile su novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni. Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 34 Celzijeva stupnja.
10: Slušali ste Vijesti.
11: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
12: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
11: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
12: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
11: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
13: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
14: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
15: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
16: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
0: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091-584-5927.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Kad život bude lagan, smijte se zajedno. Kad bude težak, držite se još jače. Sretno vam bilo, to vam želi mama Katica.

Nije ljubav ono što se kaže, nego ono kome se uvijek vraćaš, ko ti zna i narav i navike, pa te bira i kad nije lako. Nevenu od bratića Kristijana.

Dragi naši Neven i Magdalena, želimo vam sretan dan vašeg vjenčanja, a kumovima Golubić ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Kumovi Markov.

Dragi mladenci, baka Marija vam od srca želi puno ljubavi, zdravlja i sreće. Čuvajte jedno drugo i volite se zauvijek.

Draga naša Magdalena i dragi Nevene, želimo vam da kroz život uvijek idete zajedno s puno ljubavi, poštovanja i sreće. Žele vam roditelji rođak.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
4: Lokalno Podravsko radio.
5: Dobar dan. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače vodi novi predsjednik Matija Vogrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenima na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljeno rekordan broj uzoraka vina uz veliki odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
6: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe i još jedan put puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te podnosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
5: Rekao je Vogrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, petak 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
6: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju Amečova cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijom i predavanjem je formirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega, pogotovo mi hobisti, možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kaj ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti neka novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
5: Istaknuo je, drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donosi tradicionalno druženje vinogradara u vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati. Biće postavljen klopotec koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najave skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo upravo je jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao je načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
7: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura, odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta,
5: rekao je Maletić. Istaknuo je kako su u tijeku javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno, radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavle Kamiškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama. A kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
7: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je znači da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina. Tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
5: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogat i raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
7: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fisijada Dravski kotlić. Kao što se spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
8: Riješilo se.
7: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
5: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. Općina Đelekovac napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming o izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236 tisuća eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, a posebno djece uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanje ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak radova. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235 882 eura i 83 centa, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program Lider. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovac ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanju sigurnosti i kvalitete života mještana. Na području općine Pitomače nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nastrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomače, a druga u Trovancu. Kako ističu u općini, nove nastrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomače i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi na državnu cestu DC2 na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozače da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštiti divljač.
4: Sport.
5: Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub, u sklopu priprema za novu sezonu Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati treće izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Gjora i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu u petak od 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za treće mjesto ili finale. Prijenos utakmica će biti na prvom kanalu Mađarskog Sport TV-a, a podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Gjora, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica završila rezultatom 37-24.
4: Vremenska prognoza.
5: U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura 31 do 36, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjere 34 Celzijeva stupnja.
4: Lokalno Podravsko gradi. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
5: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
8: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
9: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
10: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom?
11: kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
12: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
13: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
12: Dođite na pravo mjesto.
14: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
15: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
16: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
17: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
18: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
19: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
20: Podravski radio.
21: Ljetni radio. Ljetni radio.
22: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
23: Draga Ivana, nije slučajno da danas stojiš kraj mene. Hvala ti što si moja prijateljica, moja podrška i moja kuma.

Neka vaša ljubav bude poput svjetlosti koja obasjava vaš put. Sretan dan vjenčanja, Magdalena i Nevene. To vam žele teta Jadranka i tetak Tihomir.

Nevene, ujo, neka vam ljubav cvjeta i neka vas prati kroz sva ljeta ovog svijeta. Od nečaka Filipa i Klaudije pjesma nek se čuje, nek se danas pije, pleše i veselje slavi.

Od malih nogu prošli smo zajedno toliko toga, od dječačkih nestašluka i igre do danas, kada gledam kako započinješ jedno od najljepših poglavlja svoga života. Nije lako riječima opisati koliko mi znači što smo cijeli život bili jedan uz drugoga. Bratić Kristijan.

Dragi naš Neven i Magdalena, bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želimo vam sve najbolje. Neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Žele vam kumovi Markov.

Kumovi, prijatelji, rodbino draga, vaša nam prisutnost vrijedi više od blaga. Zapjevajmo, zaplešimo do jutra, nek nam ova noć ostane lijepa uspomena sutra.

Magdalena, život ti tek piše najljepša poglavlja. Samo hrabro naprijed, a mama i tata će uvijek biti tu kad nas zatrebaš.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Podravski radio.
4: 87.6
8: Najslušaniji.
4: Najslušaniji.
8: Ljetni radio.
4: Ljetni radio.
8: Ljetni radio.
4: Ljetni radio.
8: Sponzorirana emisija.
9: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Evo, meni se u studiju pridružio predsjednik udruge vinogradara i voćara Đurđevac, Matija Vugrinčić. Matija, dobar ti dan.
10: Dobar dan, Mate. Tebi mislim da si moramo biti na ti, pošto se znamo od negda, još dok si bili preštimani mužikaš. Pozdravljam sve slušateljice i slušatelje našega Podravskog radija.
9: Evo, Matija, molim te za kratki prolazak od što se dešavalo od same veljače pa sve do danas, provedi nas malo kroz događaje.
10: Tako je, bitno je za spomenuti da je bilo puno aktivnosti udruge. Ako idemo, znači, od samoga nekoga početka, nakon održane u veljači izborne skupštine na kojoj su me većinom glasova podržali članovi udruge vinogradara i izabrali me za, evo, novoga predsjednika, kojima ovim putem velika hvala što su mi iskazali takvo veliko povjerenje i nadam sve i čast da budem predsjednik udruge. Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju radi udruge, odvajaju svoje slobodno vrijeme i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Da ne pitaju, matura, moramo iti s decom, s familijom nekam, ako treba za udrugo delati tu su i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. Dalje, znači, odradili smo nekoliko ranih akcija, a posebice kaj je važno za spomenuti je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo to jedno podonosi u suradnji svih udruga. Dalje, znači, smo imali još mnogo aktivnosti, pa možemo spomenuti da smo sudjelovali sa svojim vinima na manifestacijama, primjerice poput otvaranja Molvarčevog konaka, zatim proslave 100-godišnjice granje kapelice u Brodiću na etno imanju obitelji Karlovčan. Sudjelovali smo na zlatnim vinima općine Novigrada Podravskoga. Članovi su sudjelovali na izložbama vina na kojoj su ostvarili visoke i vrlo vrijedne rezultate, te time na taj način promovirali našu udrugu, a i naš cijeli, mogli bi se rekli, đurđevački kraj. Da se imamo s čim štimati, imamo gdje su god đurđevački goričari bili na bilo kojoj izložbi, a bilo ih je od Križevaca, Pitomače, Kloštra Podravskoga, Šemovaca, pa evo i za nje bil veliki rezultat postignut, naš član Božo Divljačko Boki je sa svojim Chardonnayom osvojio preštimanu titulu Županovo vino na 24. županijskoj izložbi vina koja je održana u Kloštru Podravskome. Uspješno smo realizirali izlet u bilogorski kraj, te su članovi upravnog odbora i članovi organizacijskog odbora izložbe vina posjetili Prijateljsku udrugu vinogradara Pitomača, te smo se upoznali s vinogradarskim predjelima Turnašice i Aršanja. Veliko nam je zadovoljstvo da smo se zbilja povezali sa svima udrugama s područja ne samo naše županije, nego i područja Bjelovarsko-Bilogorske, Virovitičko-Podravske. Evo, veliki suport nam daje predsjednik udruge Kloštar Podravski Šiljar Boris Bobonj, pa tu je evo naš pajdaš Zlatko Šlinja, predsjednik Pitomačke udruge, koje očekujemo sad u 10. mjesecu da nas posjete, znači prijatelji s Pitomače, da i oni vide malo i naše đurđevačko vinogorje. Velim, aktivnosti je bilo jako puno, možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama koje nas vuče od zlatne žutice, svima velike problemima koji prijete današnjem modernom vinogradarstvu, ali vidim da mladi se odazivaju, da se mladi učlanjivaju, pa evo i ovim putem bih preko Podravskog radija pozvao sve zainteresirane da se učlane, postanu članovi udruge vinogradara i voćara Đurđevac.
9: Evo, ranije smo spominjali, a i slušamo tokom ovih dana već da je u najavi Bartolovo. Bartolovo je put prvi put predviđeno za 2 dana.
10: Tako je, prvi puta udruga vinogradara i voćara ide u proslavu Bartolova 2 dana. Odmah se tu moram se zahvaliti vama kao medijskom pokrovitelju i Podravskom radiju i portalu Drava Info, koji medijski nas dosta pratite, da svi budu obaviješteni kaj se to sve u Đurđevcu u našoj udrugi dešava. Evo, to se dobro reke, znači idemo po prvi puta 2 dana, tu nam dolazi 21.8., to je petak. Taj je dan predviđen za stručna predavanja edukacije. Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju Amečkova cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Prošlo predavanje koje je bilo održano u vinogradu obitelji Čorba pokazalo je dosta veliko zanimanje naših članova u suzbijanju ovoga gorućega problema, iako je bilo održano u prijepodnevnom terminu, pa s tim smo bili ponukani, pošto je bio veliki interes vinogradara oko te teme, da ćemo ponoviti sada sa većim terminom predavanje, ali ovaj puta u 19 sati. Znači, cilj nam je ovim edukacijama i predavanjima informirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice, vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. S njim već dugi niz godina udruga uspješno i plodonosno surađuje, te nam je on bio i predsjednik ocjenjivačke komisije prilikom organiziranja naše vrlo uspješne izložbe vina Đurđevo 2026. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, to je njegov tas, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti neka novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
9: Matija, možda za kraj još nešto dodati, još nam je ostao drugi dan, da.
10: Tako je, znači, evo, petka smo zdefinirali, sad nam dolazi malo ona opuštenija atmosfera, dolazi na 22.8. subota. Tradicionalno postavljamo klopoca u vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati. Ono kaj sam rekao da imamo dosta mladih članova, tu nas je iskazal i naš pajdaš Marko Grganja, koji je sa svojim sovinjonom osvojio 89 bodova, te osvojio titulu najboljega hobista izložbe vina. Bartolovo nam i ove godine donosi spoj vinogradarske tradicije, domaćih okusa, tople kapljica i veselja. To je prvenstveno događaj koji okuplja ljubitelje vina, običaja i dobre pajdešije dobroga društva. Te se tom prigodom tradicionalno postavlja plašilo ptica, kak bi velimo po domaće klopotec, koji će tirati čvorke i nagovijestiti da nam se bliži, kaj bliži nam se berba. Ceremonija postavljanja klopoca će voditi Čepalovečko, Budrovečki biskup, Preštimani, Pajdaš, Branko Patačko, a za podizanje dobre atmosfere budu zaduženi tamburaški sastav u prolazu. Znači, bude dobre kaplice, dobre kotlovine po domaći rečeno, a mužikaši budu zaigrali one naše stare podravske pjesme. Običaj je na vek bil da se taj događaj proslavi s pajdašima uz veselicu, sočan zalogaj i dobru kaplicu. Jer kako ja volim reći i volim citirati isto pajdaša Jendraša Turkovića, jaj si ga vtiču bez perja, a narodu bez običaja, a zbilja Đurđevački kraj je bogat s dobrim ljudima, s pravim pajdašima, pajdašima velikoga srca i s našim običajima. A običaj je bilo negda da se goričari obavezno za Bartolovo najdu, e svoga negda još naši japice zebrali za svojega zaštitnika i redno svoga štuvali i njegovoga goda kak ti velikoga svetka obnašali. Tako da evo, sve pajdašice, pajdaše pozivam, dojte 22.8. v soboto na tradicionalno Bartolovo organizaciji Udruge Vinogradare Voćara Đurđevac, Gorice, obitelji Grganja, tako da koji god bode došel, to vam će po Lovečkom bregu, ne brete fulati, ako bo trebalo bomo složili putokaze, dojdite da se malo po domaći rečeno pomenimo, na časek brige pozabimo i svi skupa pajdaški i zapopevamo.
9: Matija, želim ti puno sreće i tebi i udrugi u ovom Bartolovu koje je pred vama.
10: Evo, puno hvala, evo još jedan put, svi ste dobrodošli i nek vas dragi Bog poživi i nek se navek čuje naš dragi, topli, domaći, đurđevečki kaj.
9: Meni u studiju se danas pridružio Matija Vugrinčić, predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac. Do slušanja.
1: Sponzorirana emisija. Ljetni radio.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Dragi Nevene, u Magdaleni si pronašao ljubav, ženu koju želiš da bude tvoja u dobru i zlu. Stupajući s njom u brak, obavezuješ se na vječnu ljubav, čuva je i voli zauvijek. Neka zauvijek bude tvoje sunce i duga. Želimo vam ništa manje nego najljepše želje koje si možete zamisliti. Od srca, Monika i Kristijan.

Striko i strina, lijepo se provedite u svatovima, plešite, pjevajte i uživajte do kraja, to vam žele Goran, Maja i Kiara.

Draga Ivana, u ovom važnom danu najljepše je znati da u sebe imam osobu kojoj potpuno vjerujem. Hvala ti, tvoja Megi.

Magdalena i Nevene, želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i što više lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam želi obitelj Jakupec.

0: Ljetni radio. Vijesti.
1: Novo rundan u vijestima. Zastupnici stranke Domino Igor Peternel i Damir Biloglav prozvali su u četvrtak predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka s izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, istaknuvši da je riječ o ozbiljnom i alarmantnom problemu za koji netko mora snositi odgovornost. Mi ovdje ponovno imamo degradiranje Sabora, nema sazivača sjednice predsjednika Republike Hrvatske, on je na godišnjem odmoru, a koliko vidimo nema ni premijera i on je očigledno još uvijek na godišnjem odmoru. Tvrdio je Peternel na konferenciji za novinare Kluba zastupnika Dom i Nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru. Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice imenovala Sanju Dusparu tajnicom koordinacije za vanjsku i europsku politiku Vlade Republike Hrvatske, a usvojen je i pregled zakonskih predloga iz plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu. Donesen je zaključak kojim se predlaže Skupštini zračne luke Pula d.o. imenovanje Marka Ražema za člana uprave direktora toga društva do imenovanja direktora putem javnog natječaja na razdoblje od najduže 6 mjeseci. Zastupnici MOST-a ocijenili su četvrtak da je nedolazak premijera i predsjednika države na izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora pljuska građanima Like, a zbog slučaja ilegalnog otrovanog otpada u Gospiću očekuju izvanredno ekološko krizno stanje. Građani Like izdani su 3 puta, a možemo govoriti i o četvrtoj izdaji kada se ovdje nije pojavila najodgovornija osoba, a to je premijer Plenković, koji nije smogao hrabrosti otkazati sjednicu vlade, suočiti se s tim ljudima i nama kao predstavnicima naroda te odgovarati na pitanja, rekao je predsjednik MOST-a Nikola Grmoja na konferenciji za novinare. Proračun grada Siska ovršen je za 541.479,23 € zbog radova na otvorenom kanalu u naselju Zeleni Brijeg iz 2019. godine, čime je grad dobio još jednu ovrhu iz vremena prethodne gradonačelnice Kristine Ikić-Baniček. Ocjenjuju kako se uvidom u zaprimljene dokumente radi o namjernom nemaru i bahatom ponašanju prethodnika. Na loše stanje kanala upozoravale su obitelji koje ondje žive, tražeći od grada da ispuni svoju zakonsku obvezu i osigura funkcionalnu odvodnju kako bi se spriječile poplave i materijalna šteta na njihovim nekretninama. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju HZMO Life korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika, no temeljni informacijski sustav napadom nije zahvaćen. U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta, te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije, priopćuje HZMO. Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila rješenje kojim odobrava 20 milijuna eura iz proračunske zalihe za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice štete od požara na omiškom području. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade izrazio je sućut obitelji žene iz Bosne i Hercegovine koja je preminula u požaru na omiškom području, te poželio oporavak ozlijeđenima koji se liječe u splitskim i zagrebačkim bolnicama. Više požara otvorenog prostora i dalje je aktivno diljem Hrvatske, a gašenje vatrogascima otežavaju teško pristupačan teren, velika nadmorska visina i promjene smjera vjetra. Među njima je i požar na Dinari koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na hrvatski teritorij, a kod Dubrovnika i dalje se prati stanje s požarom kod Ivanice koji se približio hrvatskoj granici. U Grčkoj raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila. Diljem te zemlje zabilježeno je 157 slučajeva od početka godine, a umrlo je 13 ljudi, priopćili su zdravstvene vlasti. Sjeverna Koreja ispalila navodno balistički projektil prema moru u četvrtak, objavila japanska vlada. Južnokorejski mediji također su prenijeli južnokorejsku vojsku koja je rekla da je Sjeverna Koreja ispalila neidentificirani projektil prema moru na istoku Korejskog poluotoka. Japanska obalna straža priopćila da je projektil za koji se vjeruje da je balistički projektil već pao. Iz sporta, hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ponuđen je Barceloni, ali španjolski prvak nije odgovorio na tu ponudu, izvijestile su novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni. Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
4: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
10: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Kumovima, ponosni smo što vas imamo u sebe. Magdalena i Neven.

Nek vas kroz život ljubav vodi, nek vam se sreća svakim danom rodi. Za mladence danas nek zasvira pjesma ta, od obitelji Fašajić iskrene čestitke i živjela ljubav vaša.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
5: Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Tiha snaga razgovaramo o temi koja mnogima mijenja svakodnevni život, osobnoj asistenciji. Za brojne osobe s invaliditetom ona nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unapređenju, od povećanja broja osobnih asistenata i ujednačavanja uvjeta njihova rada do izmjena Zakona o osobnoj asistenciji i izrade standarda zanimanja. O svim tim važnim pitanjima danas razgovaramo s našom gošćom, gospođom Maricom Mirić, predsjednicom Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja godinama aktivno zagovara unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Za početak, gospođo Mirić, dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima emisije Tiha snaga, jer upravo emisija ima fantastičan naziv, onako ta tiha snaga, kako kažu brijege dere, evo.
5: Gospođo Mirić, da, hvala vam evo na ovom pozdravu, ali za početak već sam spomenula, znači bitna tema osobnih asistenata o kojoj se govori već godinama i radi se na tome da se poboljša cijeli taj sustav, ali možemo li za početak objasniti našim slušateljima što osobna asistencija znači u svakodnevnom životu osobe s invaliditetom?
6: Hvala vam lijepa na ovom pitanju, zato što ga želim objasniti iz razloga što i kod osobne asistencije, ali i kod inkluzivnog dodatka, ljudi su pobrkali i vidim sve više oglasa koji stvarno miješaju teme, miješaju temu invaliditeta, temu bolesti, temu starosti i temu bolesti koje su kronične bolesti. Ovdje kad govorimo o osobnoj asistenciji, to je potpora, ne pomoć, podrška u stvari osobama s invaliditetom da samostalnije žive. Znači, osobnu asistenciju trebaju dobiti one osobe koje se ne mogu u svakodnevnom životu samo zbrinjavati, koji ne mogu koristiti javni gradski prijevoz da uđu u ta vozila, koji ne mogu obavljati samostalno neke važne životne aktivnosti. Ali to znači da te osobe trebaju imati mogućnost da samostalno donose odluke, da odlučuju tko će im pružati uslugu osobne asistencije, kad će se ta usluga pružati, gdje će se pružati, ali i kako će se pružati. Znači, kad govorimo o usluzi osobne asistencije, ključna je osoba s invaliditetom, korisnik usluge osobne asistencije, odnosno ako govorimo o osobama koje se ne mogu samo zastupati, onda govorimo o zakonskom zastupniku koji onda to isto čini. Znači, osobna asistencija znači mogućnost imati pravo na izbor, pravo na donošenje odluke i pravo na kontrolu kako se ta odluka izvršava. A ono što je još jako važno, to je da osobni asistent, i da razlikujemo to, nije kućna pomoćnica. I zato puno starijih osoba dobiva sada osobne asistente, što nije prema katalogu usluga korektno. Starije osobe trebaju dobiti pomoć u kući, zasigurno im treba neko ko će doći, netko ko će im nešto skuhati, netko ko će im nešto počistiti, ko će sa njima porazgovarati, ko će im donijeti lijekove i namirnice, ali to nije osobna asistencija. Osobna asistencija, vi ste jako lijepo u uvodu naglasili, znači uključivanje u zajednicu, u život zajednice u kojoj osoba živi, ne onako kako to mogu ukućani, kako mogu prijatelji koji su do sada pomagali besplatno, nego kako to mogu osobe koje trebaju to raditi upravo onako kako to treba osobi s invaliditetom. Rekla bih kratko, osobna asistencija su ruke i noge za osobu koja je intelektualno očuvana, a ima motoričke poteškoće. A za osobe s intelektualnim teškoćama, to je motivator, to je onaj koji nadzire te kretnje kod mladih, djece, odraslih sa autizmom, znači poznaje ga i onda na neki način pomaže mu to usuglasiti sa onim što je društveno, da kažemo, prihvatljivo. To je jako važno za osobe da žive što samostalnije.
5: Hvala vam, gospođo Mirićevo. Upravo osobna asistencija i taj cijeli sustav se posljednjih godina razvija i širi. Koliko je danas osoba uključena u ovu uslugu i kakvu je promjenu ono donijelo u životima korisnika?
6: Ja vam moram reći, ja sudjelujem, rekla bih, i kreator sam ove usluge zajedno sa pokojnima gospođom Mandićom Kneževići i gospodinom Zorislavom Bobušem i sa gospođom Zvijezdanom Bogdanović iz ministarstva, koji smo na neki način projicirali tu uslugu i ona je donijela velike promjene. Od 2006. kako je bio uveden prvi pilot projekt, puno se promijenilo i to naročito u životu osoba koje su u radno i obrazovno produktivnoj dobi. Znači, mladi su počeli sve više završavati fakultete, zapošljavati se, izlaziti se, osjećati se dostojanstvenim članovima društva. Starije osobe s invaliditetom ili one srednje dobi za koje su roditelji brinuli što će biti sa mojim djetetom kad mene ne bude, dobili su podršku tako da se te osobe nauče upravljati vremenom. U onom vremenu koje ima raspoloživo, da ta točno isplanira ono što želi i što se može napraviti. U Republici Hrvatskoj krenuli smo svega sa 76 osobnih asistenata, kad su obitelji govorile ne, neće meni niko ulaziti u kuću, niko ne zna, radi se o laičkoj pomoći, tu se ne traži odgovarajuće zanimanje. Zašto se ne traži? Zato što ono što osobni asistenti prolaze kroz edukaciju nije ona formalna obrazovna edukacija, nego neformalna, jer i ne treba više, treba znati o komunikaciji, treba znati o načinu pružanja podrške i slično, a glavni edukator je tu osoba s invaliditetom, korisnik, odnosno taj staratelj, koji jedini zna kako se njemu pruža pomoć.
5: Gospođo Mirić, nedavno ste sudjelovali na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, upravo na temu budućnosti osobne asistencije. Što je bilo najvažnije iz tog razgovora i koje promjene očekujete?
6: Gledajte, mi smatramo da smo kao pokret osoba s invaliditetom, znači naših preko 90 udruga koje sada pružaju uslugu osobne asistencije, tu uslugu kroz ovih 20 godina odlično profilirali i služimo Europskom forumu neovisnog življenja kao primjer pružanja jedne kvalitetne usluge u svim aspektima, jer smo uspjeli to da roditelji i članovi obitelji budu što manje uključeni kao osobni asistenti, da se obitelji pruži i omogući njezina dinamika, tako da je sam sustav dobro profiliran. Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Vjerujte, u svijetu, osim u nekim, u dvije zemlje, je institucionalna podrška priznata, inače je to laička podrška koju ili sami korisnici dobivaju novac pa oni plaćaju asistente ili pružaju udruge osoba s invaliditetom. I tih naših preko 90 udruga pruža tu uslugu. Odlično, međutim, šta se dogodilo? Za uslugu se certificiralo bilo i oko 20 institucija i razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, čak smatram da je ova koju udruge provode daleko profiliranija, ali to ne bih ulazila. Ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš asistent, osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju, što znači dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli, odnosno moglo je svega nekoliko pružatelja kao udruge, oni koji su imali jako puno osobnih asistenata, pa se ipak neki novac od tih 11 eura koje dobivamo po satu kumulirao. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji, ako od nekih udruga je to jedina usluga, ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava i evo, postigli smo da će se ta prava izjednačiti za asistente i za u institucijama i udrugama, rekla bih, u životu korisnika neće se ništa promijeniti. Tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od 1. kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radili.
5: Evo, to su lijepe vijesti, vjerujemo i ta standardizacija je iznimno važna, osobito za osobne asistente, a ministar je ujedno istaknuo i cilj povećanja broja osobnih asistenata kako bi svi koji imaju zakonsko pravo mogli koristiti tu uslugu. Što bi vi rekli, evo gospođo Mirić, koji su danas najveći izazovi? Jesu li to nedostatak asistenata, dostupnost usluge ili nešto drugo?
6: Ovako, dostupnost usluge ne može i ne smije biti iz razloga što sve naše udruge uvijek imaju puno kapaciteta da mogu prihvatiti asistente i to je naprosto neprihvatljivo. Da ne mogu, treba samo dobiti rješenja koja nisu dobivala jer se usluga certificira uvijek na određeni broj sati koliko pružatelj traži, pa se naravno onda donosi rješenje o povećanom broju sati. Ove institucije će sigurno pomoći tamo gdje nema gdje nema udruga, ali ono što je jako važno naglasiti, najveći izazov je nedostatak asistenata. Gledajte, ja čak ne bih rekla ni da je tu plaća tako u pitanju, jer evo, ja sam sada radila analizu nakon što smo poslali obavijest svim udrugama da će plaća ići 1070 eura puta koeficijent od 1,35, što znači oko 1380 bruto jedan, onaj koji ide u ugovor, i nekoliko me udruga nazvalo, pa mi već više plaćamo od toga, zar ćemo mi smanjivati? Nećete smanjivati, ostavit ćete tako i hvala Bogu da plaćate, ali hoću reći, to stvarno znači da je Hrvatska u velikom nedostatku radne snage. Mi ovdje kao udruge, to će vjerojatno institucije moći lakše iskoristiti, pošto nemamo neke gospodarsku djelatnost, ne možemo zapošljavati strance. Stranci nama nisu osobe koje su najpoželjnije, naprosto gledajte, zbog jednog naše kulture, ljudi se moraju i kulturološki podržavati, ali će sigurno biti onaj bazen iz kojeg će se moći iscrpiti. I ono što mi ne želimo svakako, to je ova prijelazna mjera koju je ministarstvo dalo, to su osobe od povjerenja. Makar je to na 6 mjeseci mjera. Gledajte, ako dijete sada, pošto se djeca uključuju, ima roditelja njegovatelja, pa dobije majku, pa oca dobije za osobnog asistenta, njegova dječja dinamika se ni u čemu ne mijenja. On je opet u toj obitelji, naravno obitelj dobiva novac, ali nije sve u novcu. Mi govorimo da dijete treba osloboditi. Ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje i koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku, da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti, a ne da to opet bude član obitelji. Znači, mi zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Znači, da imamo neku, na primjer, na području, govorimo sada Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Tako da smatramo da nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, pa da se povremeno uključe u zamjene, da se uključe u rad, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima i slično.
5: Evo gospođo Mirić, kad ste spomenuli upravo taj nedostatak osobnih asistenata, koliko se tu još razlika vidi i nedostatak u razlici između velikih gradova i manjih sredina? Kako evo osigurati da osobe s invaliditetom bez obzira na to gdje žive imaju jednake mogućnosti podrške?
6: Rekla bih ovako da je to stvarno izvrsno pitanje, jer u svemu, u svim područjima i socijalne i zdravstvene i ostalih vrsta životnih dijelova se osjeća veliki još jaz između urbanih i ruralnih područja. Prema tome, za ruralna područja je to daleko teže. Prvo, manje su povezana prometno, pa je teže putovati iz nekog grada u ruralno područje. Nadam se da to rješava

0: udruga i svih centara različite vrste, još uvijek se roditelj navoza od jednog centra do drugog na ovaj tip rehabilitacije ili onaj, ali ipak nije tako kao što na primjer ruralna ili otočna naša područja koja su stvarno ono kao otok baš izolirana i u smislu pružanja podrške.
1: Gospođo Mirić, evo ostanimo kod ovog sastanka s ministrom. Spomenute su pritom i izmjene Zakona o osobnoj asistenciji. Što bi prema vašem mišljenju trebalo biti najvažnije u tim nekim budućim zakonskim promjenama?
0: Zakon u stvari je dobro napravljen. Zakon treba sada mijenjati u smislu onoga što je Ustavni sud naložio Republici Hrvatskoj. To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje broja, dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali on također, gledajte, Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe, za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom, kad im se daje već pravo, moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe, koji su iznimno ovisni o tuđoj pomoći. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a onda isto tako započet će upravo krajem kolovoza istraživanje koje će pokazati koliko su korisnici, koliko osobni asistenti, koliko su oni koji procjenjuju potrebu osobne asistencije, pa drugi stručnjaci i naravno obitelji, oni koji su skrbnici, zadovoljni sa uslugom osobne asistencije, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
1: Evo, gospođo Mirić, pred sam kraj razgovora, uz sve ovo što smo spomenuli i što tek slijedi, a nakon svega onoga što je postignuto posljednjih godina, što biste vi izdvojili kao najveći napredak u području prava osoba s invaliditetom, a što još uvijek ostaje nekako veliki zadatak?
0: Kao najveći napredak smatram i mislim da je to ministar Pilatić imao uistinu hrabrosti napraviti, a to je donošenje Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku. To su iskoraci u kvaliteti socijalne skrbi, naravno, koje treba sada revidirati, promijeniti, jer naprosto, kao što sam na početku spomenula, je na neki način došlo i do određenih zlouporaba, jer se radi o većim sredstvima koja se dodjeljuju. To su stvarno iskoraci zajedno sa onom evropskom i sa jedinstvenom iskaznicom za osobe s invaliditetom i registar osoba s invaliditetom koji postoji. Ono na čemu mi inzistiramo, ono o čemu pričamo godinama, to je rana razvojna podrška. Rana razvojna podrška je usluga socijalna, zvala se ranije rana intervencija. Kad se obitelj suoči sa djetetom koje je dobilo, dijete je očekivao zdravo ovo ono, a dobio je dijete s teškoćama u razvoju, da mu se onda pomogne, ali u svim segmentima, da mu se pruži podrška. To znači, dijete dobije i naša medicina, hvala Bogu, ima protokole kako će se dijete pratiti, trebalo bi malo pojačati. U svijetu se dijete poziva obavezno na pregled, a ne ostavlja se na pamćenje, zapisivanje i volju roditelju hoće li ga pozvati ili neće, ali ono što nama nedostaje, to je podrška roditeljima. Da roditelj dobije svu podršku, da ga se osnaži, da on zna što će sve proći sa tim djetetom, a onda kad sazna da prihvati. Samo ću reći jedan kratak primjer. Naš jedan na obitelj ima 3 dječaka sa Duchennevom mišićnom distrofijom koji umiru svi do 30. godine. I nisu htjeli čuti za udruge. Kad smo sa njima porazgovarali, pa ja to nisam znao, pa ja ću proživjeti sada u tih 30 godina život koji neki žive 60 godina. I to je čovjek koji nama u udruzi pomaže, koji surađuje, koji pomaže drugim obiteljima. Kad se osobu na vrijeme osnaži, prema tome mora postojati podrška sustava da se pomogne djeci, da imaju uredan razvoj, iako imaju teškoće, i obiteljima da žive kao i sve druge.

0: liječenje.
1: Hvala vam najljepše, gospođo Mirić, evo na ovom inspirativnom razgovoru. Imate li poruku za kraj i za naše slušatelje?
0: Pa imam. Jedna moja poruka koja bi bila jako važna, to je poruka Svjetske organizacije osoba s invaliditetom. Onama uvijek s nama, ali molimo bez sažaljenja, već sa poštivanjem prava osoba s invaliditetom da ravnopravno sudjeluju u životu svoje zajednice.
1: S tom ćemo porukom onda i zaključiti naš današnji razgovor. Gospođo Mirić, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme i bili nam gost u emisiji Tiha snaga.
0: Hvala vam lijepa i bila mi je stvarno čast. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, u emisiji Tiha snaga. Današnja gošća bila nam je gospođa Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Tema je bila osobna asistencija. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
1: Ove subote na Šerecu Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni. U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
2: Ljubavi! Mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladi! Benzin.
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
10: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
11: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
12: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
11: Jednostavno, brzo i povoljno.
12: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
11: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
12: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
11: Prodaj.
12: Kupi.
11: Ponudi.
12: Uz dopisnice Podravskog radija.
13: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
14: Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače vodi novi predsjednik Matija Vugrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenima na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila je izložba vina Đurđe od 2026. na kojoj je prikupljeno rekordan broj uzoraka vina uz veliki odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
2: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godina, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jedan Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te na podobnosti u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
1: Rekao je Vugrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su stvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, petak 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
2: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju amečkoga cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijama i predavanjima informirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našem članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov task, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti nekaj novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
1: Istaknuo je, drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donosi tradicionalno druženje vinogradara u vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati. Biće postavljen klopotec koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najave skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo upravo je jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Općina Đelekovac napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming o izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236 tisuća eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, a posebno djece uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanje ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak radova. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235.882,83 €, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program Lider. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovac ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanju sigurnosti i kvalitete života mještana. Na području općine Pitomače nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nastrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomače, a druga u Trovancu. Kako ističu u općini, nove nastrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomače i Podravskih Sesveta, Tinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi na državnu cestu DC2 na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozače da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštiti divljač. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi utvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi, te ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izričajem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub, u sklopu priprema za novu sezonu Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati treće izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVC-a još sudjeluju ekipe Gjora i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu u petak od 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za treće mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a, a podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Gjora, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica završila rezultatom 37-24.
0: Vremenska prognoza.
1: U većini krajeva pretežno, sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura 31-36.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ispod suncobrana, užitak ljeta.
3: Podravski radio, Podravski radio.
4: Kad se dvoje razumiju pogledom, onda je to ljubav, vjera i budućnost života. Žele vam striko Damir i strina Željka.

Našoj Magdaleni, od mame i tate, želimo ti da uvijek ostaneš svoja i da kroz život ideš onako kako ti srce kaže.

Draga Maggie, izabrala si Nevena za čovjeka svojeg života. Neka vam uvijek cvjetaju ruže i da imate sreću cijelog svijeta. Uživajte u braku koliko god on nesavršen bio. Vole vas Monika i Kristijan.

Bratu Borni, sestrični Moniki, bratićima Goranu i Kristijanu, za sve lijepe dane provedene kad smo bili djeca.

Mom zaručniku, najboljem prijatelju i čovjeku s kojim želim provesti cijeli život. Volim te najviše, tvoja Megi.

Ovu pjesmu posvećujemo našim dragim mladencima Magdaleni i Nevenu, uz želje da se čuvaju i poštuju cijeli svoj život. Tihana, Zlatko, David i Fran.

Neven i Magdalena, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikad ne ugasi. Kumovi Markov.

Nevene i Magdalena, od srca vam želimo da kroz život uvijek budete najbolji prijatelji, najveća podrška i najveća ljubav jedno drugome. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i srećom. Kristijan, Petra, Jan i Noel.

Neka vam kuća bude puna smijeha, stol pun veselja, a srca puna ljubavi. Sretno vam od vaše bake Marije.

Nevene, sine naš, na ovaj poseban dan želimo ti puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka ti svaki dan donese razlog za osmijeh, a uz osobu koju voliš, neka ti život bude ispunjen i lijep. Čuvaj svoju ljubav, poštuj svoju suprugu i uvijek ostanite jedno drugome oslonac. Želimo vam dug, sretan i zajednički život. Volete mama Katica i tata Vlado.

Za Nevena, našeg budućeg zeta, želimo ti da s našom Magdalenom svaki novi dan donese nešto lijepo. Marijan i Brankica.

Nekad ne možemo znati što nas u životu čeka i gdje ćemo završiti. Drago nam je da ste se vi našli, da možete zajedno dijeliti dobro i zlo, sreću i tugu, da ćete pred Bogom razmijeniti najljepši zavjet i obećanje na vječnu ljubav. Neka vam bračni put bude posut tisućama ruža i istinskom srećom. To vam od srca žele Monika i Kristijan.

Tata, hvala ti što si uvijek bio moja snaga, što si me čuvao i vodio kroz život. Ponosna sam što sam tvoja kći. Tvoja Maggie.

Dragi Neven i Magdalena, ljubav se ne sastoji u tome da gledate jedno u drugo, nego da zajedno gledate u istom smjeru. Sretan dan vjenčanja od kumova Markov.

Slušajući priče oko sebe, čovjek je svjestan da brak nije lak i da treba biti ustrajan u svakodnevnim izazovima. Zato ste vi tu da se zajedno borite kroz život i prkosite svemu što vas čeka. Volite se i poštujte, želimo da vam zauvijek bude sretno i lijepo. Monika i Kristijan.

Mama, hvala ti na svakoj riječi utjehe i svakom zagrljaju. Hvala ti što si me naučila voljeti i biti dobra osoba. Tvoja Meg.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar dan. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače vodi novi predsjednik Matija Vugrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenima na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljeno rekordan broj uzoraka vina uz veliki odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
2: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jedan Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te podnosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
1: Rekao je Vugrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, petak 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
2: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju amečuva cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijom i predavanjem informirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kaj ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti neka novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
1: Istaknuo je, drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donosi tradicionalno druženje vinogradara u vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati. Biće postavljen klopotec koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najave skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo upravo je jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao je načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
3: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura, odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtićarci će ući u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta,
1: rekao je Maletić. Istaknuo je kako su u tijeku javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno, radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavle Kamiškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama. A kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
3: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina. Tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
1: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogat i raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
3: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić. Kao što se spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
4: Riješilo se.
3: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
1: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. Općina Đelekovac napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming o izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236 tisuća eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, a posebno djece uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanje ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak radova. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235 882 eura i 83 centa, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program Lider. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovac ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanju sigurnosti i kvalitete života mještana. Na području općine Pitomače nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nastrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomače, a druga u Trovancu. Kako ističu u općini, nove nastrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomače i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi na državnu cestu DC2 na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozače da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštiti divljači. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub, u sklopu priprema za novu sezonu Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati treće izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Gjora i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu u petak od 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za treće mjesto ili finale. Prijenos utakmica će biti na prvom kanalu Mađarskog Sport TV-a, a podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Gjora, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24.
0: Vremenska prognoza.
1: U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura 31 do 36, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Magdaleni i Nevenu sve najbolje u zajedničkom životu želi Adela s obitelji.

Neven i Magdalena, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, a vaš dom toplinom. Sretan i dugovječan brak žele vam kumovi Markov.

Ljubav nek cvjeta, sreća nek traje, nek vam život najljepše dane daje. Zajedno uvijek u dobru i zlu, budite sretni u svakom snu. Od bratića Kristijana,

Magdalena, želimo ti puno lijepih dana, dobrih ljudi oko tebe i ljubavi koja će ti uvijek biti sigurna luka. Vole te, mama i tata.

Kada ljubav podijelite sa voljenom osobom, ona postaje život. Na vama se vidi da se volite i da želite biti jedan drugome cijeli svijet, u dobru i zlu. Na tom zajedničkom putu ljubavi znajte da ćemo uvijek biti tu za vas. Monika i Kristijan.

Draga mama, danas sam posebno ponosna što si moja mama. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Tvoja Maggie.

0: Gdje su pare, Laki?
1: Obitelji Golubić, lijep provod u svatovima i ples do ranih jutarnjih sati želi obitelj Fašajić.

Bratu Borni, sestrični Moniki, bratićima Kristijanu i Goranu, želim da čaša uvijek bude puna, a pod blizu kad krene vrtoglavica.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine. Da, u emisiji Susjedne općine u nastavku programa lijepo pozdravljam načelnika općine Ferdinandovac, gospodina Vjekoslava Maletića. Načelniče Maletiću, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama.
3: Posebni pozdrav mojim Ferdinandčankama i Ferdinandčanima.
1: Dobro nam došli, evo nismo se vidjeli od prije vaše sjednice općinskog vijeća tamo negdje u svibnju.
3: Pa da.
1: Da,
3: vrijeme brzo prolazi.
1: Vrijeme brzo prolazi, evo sada polako vrijeme i godišnjih odmora i isto prolazi skoro, pa ali još nije gotovo ljeto. Ono, za kraj ljeta, ja bih rekla, vi ste taman šećer na kraju pripremili ferdinandski pozdrav ljetu kao i svake godine, gotovo jedino prošle godine zbog evo onih posebnih okolnosti, nažalost nije bilo.
3: Da. Pa ove godine idemo na tome, o tome ću evo na kraju emisije, ako mi dozvolite prije
1: svakako, toga da
3: čisto informiram i svoje mještane i vaše slušatelje o aktivnostima koje se provode na području općine.
1: Što je sad aktualno,
3: ima toga,
1: da?
3: Ima toga jako puno, što se još možda trenutno i ne vidi, a vidjet će se uskoro. U svakom slučaju, kao i u svakoj općini, neki projekti su pri kraju, neki tek započinju, neki su u planovima. Mogu reći, evo prvo, ovaj najveći projekt koji se u zadnjih par godina provodio na području ne samo općine Ferdinandovac, nego i šire, vezan za aglomeraciju. Tu su radovi, ajdemo reći, gotovi, pročistači u funkciji i obavješteni su naši mještani da se kogod ima mogućnost može priključiti na kanalizacijsku mrežu i da to sve dalje može normalno funkcionirati. Treba otkloniti izvođači još par nedostataka koji su uočeni na samoj trasi, od popravka ceste, popravka nekih čišćenja javnih površina gdje su im bili stacionirani strojevi i građevinski materijal, ali to su sve sitnice koje će se rješavati u hodu. A općenito za ovu godinu mogu reći da imamo jako dobru godinu što se tiče povlačenja sredstava iz nacionalnih i iz europskih izvora. Aktivni smo, odnosno prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%. I sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Ja ću sad evo kratko o čemu se tu radi. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji koja je od otvaranja vrtića, tako reći, nije bila zamijenjena. I početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, a daljna obnova se planira za dalje jer svake godine se kontinuirano ulaže u vrtić i u taj predškolski odgoj jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala, tako da će se i tamo klinci moći poigrati. Dalje, proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojeće koje je izrazito lošem stanju. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom, ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta. Ovi projekti isto tako su sufinancirani, tenisko igralište od strane Ministarstva turizma i sporta, reflektori preko LAG-ovog natječaja. Dalje, nabave su nam u tijeku za izgradnju pješačkih staza u centru Fernandovca. Ove godine konkretno se radi o 4 staze, znači Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavlika Miškina i Matije Gupca. Njihova gradnja će započeti u ovoj godini, dok će na godinu započeti u ulicama Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici. Ukupna dužina tih staza je oko 2 km, sufinanciranje od strane Ministarstva prostornog uređenja i od strane Ministarstva regionalnog razvoja, gdje smo evo isto uspješno se prijavili i osigurali dodatno, odnosno sufinanciranje uz određeno učešće naših sredstava. I najveći projekt za koje nam je odobreno više od 1 milijun eura, to je projekt zelene obnove Ferdinandovca, za koji pripremamo nabavu, trebamo biti izuzetno pažljivi, radi se o europskim sredstvima koja su velika i tu se ne smije pogriješiti u koracima, imamo rok za provedbu 24 mjeseca, tako da ovo je bolje započeti mjesec dana kasnije nego na vrat na nos. Time će se obnoviti oko 6 hektara javnih zelenih površina na širem centru Fernandovca sa parkovnom urbanom opremom, sa stazicama, pergolama, prostorima za igru, za boravak i djece i odraslih, i sigurno će nakon završetka tog projekta Fernandovac dobiti jednu novu vizuru. A isto tako u procesu smo ishođenja građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, koja je velika želja mještana koji žive, ajmo reći, na periferiji Fernandovca, koji nemaju plinsku mrežu, i na godinu se planira krenuti sa izgradnjom po etapama, po fazama, jer je problem u tome što je to izuzetno skupi zahvat, a mogućnost financiranja je vrlo mala, odnosno Europa ne financira plinsku mrežu jer to nije zelena energija, nisu obnovljivi izvori, tako da ćemo to pomalo vlastitim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, koji još jedini nešto mogu davati za to, ali treba krenuti. I to planiramo krenuti, to će se sigurno odraditi. I ovo što se još vidi dok se prolazi centrom Fernandovca, da su radovi na osnovnoj školi, nadogradnja i obnova kompletne zgrade sa ciljem uvođenja jednosmjenske nastave. Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletne, a želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna, makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period, a nadamo se da će se izvođači dati truda i omogućiti da djeca krenu na vrijeme u školu i da krenu u svoju matičnu školu, a ne da ih negdje drugdje moramo voziti. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
1: Svakako velika pomoć, prvenstveno roditeljima, da. Uz to, evo, kad govorimo o pomoćima, naravno, evo, vi većinu ovih projekata zapravo sufinancirate iz fondova Europske unije, kao što ste i sami rekli, ali puno toga od vlastitih sredstava odvajate i za potpore vašim mještanima i sumještanima. Što bi, evo, tu još istaknuli osim ovih školskih?
3: Da, pa mi nastojimo pomoći svim mještanima od rođenja rođenja pa do kasne životne dobi. Znači od rođenja tu idu rodiljne naknade, sufinanciranje boravka u vrtiću, znači ovo što roditelji plaćaju je do sad bilo nekakvih 10% ukupnog troška, sad će to biti nešto malo više i svakako želim izdvojiti pomoć mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje, gdje je naši mlađi od 45 godina, ne samo naši, nego od bilo kud koji kupi nekretninu na području općine Fernandovac, može ostvariti poticaj od općine u iznosu od 10.000 eura ili 50% cijene objekta, ako je to nekakav objekt za renoviranje, a isto tako mogu ostvariti pomoć u iznosu od 5.000 eura za obnovu nekakvog objekta kojeg se treba dovesti u stanje spremno za stanovanje i da se na taj način stvori novi životni prostor. Znači, nije ta pomoć u smislu sad fasade, krovišta, nego da se nekako možda potkrovlja srede, da se nešto proširi, nadogradi i da se, ono što je u konačnici bitno, da se stvori novi životni prostor za nove stanovnike tog te zgrade. Ima naravno i pomoći za umirovljenike, niz drugih za poljoprivrednike, sve skupa, ali ove su one bitne, mada velim to naši mještani već jako dobro znaju i drago mi je da koriste. Od početka ove mjere za pomoć mladim obiteljima, mislim već blizu 40 mladih osoba i obitelji unazad 7 godina je iskoristilo tu pomoć i drago nam je zbog toga.
1: Recite, načelniče, posljednjih nekoliko godina znamo da se na području vaše županije, ali općine, puno ulagalo i u sakralne objekte i u najavi je još obnova. Evo, slavi ove godine i kapelica Svetog Vida svoju 100. obljetnicu slavljenička je. Što je u najavi?
3: To smo proslavili u 6. mjesecu i kapelica je obnovljena uz pomoć županije koja je dala glavninu sredstava, uz pomoć općine koja je pokrila razliku i sad smo unazad, evo, 5-6 godina obnovili 5-6 kapelica, za iduću godinu još nam je ostala jedna na području Trepči, da i nju obnovimo. To je, ajmo reći, jednostavniji zahvati, a puno veći zahvati obnova župne crkve gdje su sanirani temelji krajem prošle godine, početkom ove godine i trenutno se radi projektna tehnička dokumentacija za nastavak nadzemne obnove i zidova i stropova i krova i svega skupa. Plan je da se župa prijavi sad na jesen na natječaj Ministarstva kulture za sufinanciranje, pa onda o visini odobrenog iznosa će se vidjeti i dinamika poslova. Nije to nešto što će se završiti u jednoj godini, jer je sigurno skupi zahvat, veliki, ogromni zahvat. Općina se tu isto spremna pomoći u skladu sa svojim mogućnostima, jer tak smo napravili kod sanacije temelja. Jedan dio, najveći dio je išlo od Ministarstva kulture, jedan dio je pokrila biskupija, jedan dio je pokrila općina, plus nešto donacija mještana, tako da, evo, kak bi rekli Mato Lovrak, kad se male ruke slože, sve se može.
1: Neka lijepo. Složili su se u Ferdinandu i male ruke ovog ljeta i organizirale, evo, Ferdinandski pozdrav ljetu, koji počinje već ove nedjelje, je li tako, 23. kolovoza. Što nam pripremate?
3: Evo, to je jedna tradicionalna manifestacija, sad mogu već reći, jer se održava 6-7 godina, Ferdinandski pozdrav ljetu. Ja sam od onih koji više vole ljeto nego zimu i smatram da je lakše naći metar hlada nego metar drva, i za sve one koji se slažu s time, a i one koji se ne slažu, za kraj ljeta općina u suradnji sa udrugama sa područja općine priprema određeni broj događanja u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu, kao što ste već to spomenuli. Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić, kao što ste spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
1: Riješilo se.
3: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura u lijepom okruženju rijeke Drave, debele hladovine, ne očekuje se pakleno vrijeme, bit će toplo, ali hladovina ima i pozivam sve koji se žele malo podružiti, možda i osvježiti čak u rijeci Dravi, jer je trenutno vrlo plitka i baš na tom mjestu se može gaziti jako daleko. Tako da je jedno jako ugodno provedena nedjelja, još jedan put poziv svima na ovaj događaj.
1: Ali to nije sve, već idućeg vikenda, posljednjeg vikenda u kolovozu, selite zapravo u centar Ferdinandovca.
3: Selimo u centar, taj dan imamo i prošćenje Ferdinandu, znači glavosjek Svetog Ivana Krstitelja je 29.8. točno pada tak i subota, bit će tu i sveta misa tradicionalno. A ono što će se događati paralelno s time, imamo izložbu konja i konjskih zaprega u organizaciji Udruge uzgajivača hrvatskog posavca i hladnjokrvnjaka, koja će početi od 10 sati prije podne na sajmištu kod Mostne vage u ulici Vladimira Nazora, gdje će vrijedni uzgajivači ne samo iz naše županije, nego iz okolnih županija predstaviti svoja plemenita grla. A nakon toga, što bi moglo evo posebno klince razveseliti, popodne je predviđena i vožnja konjskim zapregama po centru mjesta uz šator koji će već onda biti postavljen. Znači za na večer se planira u subotu 29.8. zabava i druženje u šatoru na Trgu Slobode uz Black Tattoo Band, kuhane kobasice i daleko poznate lepinje Udruge Hrvatska žena iz Ferdinandovca, koja će evo opet uskočiti i ispeći veliku količinu lepinja i svaki put sve više i svaki put treba sve više.
1: Nikad dosta.
3: Nikad dosta, da. A za najmlađe je osiguran i besplatni napuhanac već od popodnevnih sati. Sve će to biti tamo na prostoru gdje je do sad bio šator ispred općine, između igrališta i općine. Želimo i tu da se dobro zabavite i da podržite naše i vrijedne žene, a i ekipu iz Udruge za zaštitu i spašavanje 112 koji će se brinuti oko kobasica. Tako da ne bomo ni gladni ni željni, hladnog piva bude, pića hladnog, isto nema razloga da se ne vidimo, u najavi je dobro vrijeme.
1: Preostaje nam još nedjelja, tu imate sportsko kulturno događanje.
3: Da, u nedjelju 30. kolovoza naši nogometaši NK Ferdinandovac igraju redovno kolo elitne lige Koprivničko-križevačke županije u 17 sati sa protivnike NK Bratstvo iz Kunovca. To je drugo kolo, već sad ovaj vikend se igra prvo kolo, pa isto bi bilo dobro doći bodriti naše dečke. Malo se ekipa promijenila kao i svake godine, kao i svi, uglavnom jedni dolaze, drugi odlaze, ali mislim da ove godine imamo solidnu ekipu, tako da se nadam da će i taj sportski dio zadovoljiti naše prohtjeve i želje. A za na večer 30.8. u 20 sati u društvenom domu vrijedni članovi Udruge umirovljenika Ferdinandovac su nam pripremili dvije kraće kazališne predstave, odnosno komedije, i to su Tegobe od zgora do dola i Sve krvina ruža.
1: Sami naziv te zove da dođeš i vidiš.
3: Tako. Za one koji još nisu vidjeli te predstave, uvijek pitao, joj, kad budete opet, nismo ih vidjeli, pa da evo se pozivamo one koji su i već vidjeli i koji još nisu vidjeli, dođite, nasmijte se i zahvala još jedan put vrijednim entuzijastima iz Udruge umirovljenika koji su si tako oformili određeni oblik sekcije kazališne, ajmo tako reći, i mogu stvarno biti zadovoljan da su traženi ko Zdravko Čolić po okolici, znači idu i po okolnim općinama, i čak i okolnim županijama sa svojim predstavama, dobro su prihvaćeni i nema razloga da isto tako dobro ne budu prihvaćeni i u vlastitom mjestu.
1: Vjerujemo u to svakako. Evo, ako želite pogledati tegobe od zgora do dola kakve su to ili sve krvinu ružu, onda u društveni dom u Ferdinandovcu u 20 sati u nedjelju 30. kolovoza. Evo ga.
3: Tako.
1: Da, ništa, evo, vidimo se na Ferdinandskom pozdravu ljetu već od ove nedjelje, a vama načelniče zahvaljujem što ste izdvojili dio vremena i bili nam gost ponovno u studiju.
3: Hvala što ste me pozvali, evo, dali priliku da se obratim vašim slušateljima.
1: I drugi puta svakako. Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnju. U emisiji Susjedne općine gost nam je bio načelnik općine Ferdinandovac, gospodin Vjekoslav Maletić.
2: Susjedne općine.
0: Slušali ste reprizu emisije.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Petri, Janu, Noelu i Kristijanu dobar provod u svatovima, te da jutro dočekamo zajedno na nogama, želi Megi.

Dragi Nena i Megi, od danas kreće vaša najljepša avantura. Želim vam da se uvijek volite, smijete i čuvate jedno drugo. Neka vam život bude pun sreće, veselja, zagrljaja i puno lijepih uspomena. Vaša Kiara.

Dragi Nevene, čekao si cijeli život na ovakvu ljubav. Zavala te najljepša žena koju si si mogao zamisliti. Nek te Magdalena i dalje uveseljava svaki dan vašeg braka, da uvijek bude dobra prema tebi i da uvijek imate temu za razgovor. Volite se svaki dan vašeg zajedničkog života. To vam žele Monika i Kristijan.

Danas ste obećali jednom drugome i ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Od srca vam žele Goran, Maja i Kiara.

0: Hvala svim našim slušateljima i našim mladencima. A želje i pozdrave za naše mladence Magdalenu i Nevena slušamo sutra od 7 sati. Hvala vam lijepo.
1: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
2: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura, odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog.